Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişlərə hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev bir sıra qəbullar keçirib. Trump, Prezident İlham Əliyevin Şuşa Media Forumunda səsləndirdiyi bəyanatlarla bağlı məqaləni paylaşıb. Azərbaycanla məskunlaşma proqramı arasında Şərqi Zəngəzurun dayanıqlı inkişafına dair saziş imzalanıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 16-sında John Deere şirkətinin MDB və Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə Prezidenti, John Deere Waldorf International Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş icraçı direktoru Çaba Leykonu və şirkətin MDB üzrə vitse prezidenti Peter Zaksen'i qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Çaba Leyko ilə ötən il Bakıda görüşü məmnunluqla xatırlanıb. Qonaqlar ölkəmizdə gördükləri inkişaf proseslərinin onlarda dərin təsirat hissi yaratdığını deyiblər. John Deere şirkətinin Azərbaycanda uğurlu fəaliyyətinə toxunan Çaba Leyko, ölkəmizlə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlı olduqlarını bildirib. Görüş əsnasında ölkəmizdə kənd təsərrüfatının geniş potensialının olduğu vurğulanıb, bu sahədə müasir texnologiyaların tətbiq edildiyi bildirilib, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı dövlət səviyyəsində həyata keçirilən işlərə toxunulub və bu xüsusda qəbul olunmuş yeni dövlət proqramının əhəmiyyəti qeyd edilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 16-sında Fələstin Dövlətinin Başnaziri Məhəmməd Mustafanı qəbul edib. Dövlət başçısı Başnazir Məhəmməd Mustafanın ölkəmizə səfərinin Azərbaycanla Fələstin arasında qardaşlıq münasibətlərinin gücləndirilməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini bildirib. Dövlətimizin başçısı ilə görüşməkdən şərəf hissi duyduğunu bildirən Məhəmməd Mustafa, Fələstin dövlətinin prezidenti Mahmud Abbasın salamlarını prezident İlham Əliyevə çatdırıb. Dövlətimizin başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Mahmud Abbasa çatdırmağı xahiş edib. Prezident İlham Əliyev Mahmud Abbasın ölkəmizə səfərini, həmçinin beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində onunla görüşlərini məmnunluqla xatırlayıb. Məhəmməd Mustafa Fələstində hazırda çətin vəziyyətin hökm sürdüyünü deyərək, bu durumdan dostların köməklə çıxa biləcəklərinə ümidvarlığını ifadə edib. Bu xüsusda o, Azərbaycanın Fələstinə göstərdiyi dəstəyə, həmçinin humanitar dəstək kimi Fələstində orta məktəbin tikintisi ilə bağlı niyyətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib.

Amerika Birleşmiş Devletleri Prezidenti Donald Trump, Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyevin onun haqqında səsləndirdiyi fikirlərdən yer aldığı məqaləni özünün Truth sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Geniş məqalə Breitbart'da dərc olunub. Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev Donald Trump'ı sülh adamı adlandırdı və Ermənistan-Azerbaycan razılaşmasını onun xidmətləri ilə əlaqələndirdi. Başlıqlı məqalədə Prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda səsləndirdiyi fikirlərə yer verilib. Məqalədə Prezident İlham Əliyevin, Prezident Donald Trump və onun komandasının Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin irəliləməsinə mühüm töhfə verdiyi, Trump isə sülh insanı kimi xarakterizə etdiyi vurgulanıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin bu açıqlamaları 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda beynəlxalq media nümayəndələrinin suallarını cavablandırarkən səsləndirilib. İyulun 16-sında Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Fələstin dövlətinin baş naziri Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Fələstin arasında dostluğa və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığın və qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti vurğulanıb. BMT-nin New York'daki mənzil qərargahında Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı arasında Azərbaycan Respublikasının Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda ağıllı, davamlı və inklüziv yaşayış məntəqələrinə doğru dayanıqlı şəhər inkişafı üçün inteqri olunmuş ərazi planlaşdırması layihəsi üzrə töhfə sazişi imzalanıb. Sənədi komitə sədri Anar Quliyev və məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Klaudiya Rozbıx imzalayıblar. Saziş Azərbaycanla məskunlaşma proqramı arasında əməkdaşlığın yeni mərhələsinin əsasını qoyur. Bununla məskunlaşma proqramı Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşayış məntəqələrinin layihələndirilməsi prosesində birbaşa iştirak edəcək. Bu əməkdaşlıq böyük qayıdışa dair ikinci dövlət proqramı çərçivəsində doğma yurdlarına qayıdan sakinlər üçün daha dayanıqlı və insan mərkəzli yaşayış mühitinin formalaşdırılmasına töhfə verəcək. İyulun 16-sı səhər saatlarında Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Kəndə çatan ailələrə evlərdən açarları təqdim olunub. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 9 ailə olmaqdan 52 nəfər köçürülüb. Bakıda Azərbaycan və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlıq sahəsində yüksək səviyyəli birgə işçi qrupunun iclası keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində Hərbi Texniki Təchizat Baş İdarəsinin rəisi general-mayor Fərid Əliyevin və Serbiyanın Müdafiə Texnologiyaları İdarəsinin rəisi general-mayor Slavko Rakicin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətləri görüşüb. İclasın növbəti mərhələsində müxtəlif xidmət sahələrini təmsil edən alt qruplarda rəqəmsal ordu, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik, hava hücumundan müdafiə və insansız sistemlər sahələrində həmçinin birgə təlim və məşqlərin təşkilinə dair müzakirələr aparılıb. Tərəflər həmçinin hərbi və hərbi texniki əlaqələrin cari vəziyyətini təhlil edib, əməkdaşlığın genişləndirilməsi, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

sesle başlayan milli yol. Azerbaycan Radyosu 100.

Azerbaycan Bugün Strateji İnkişaf Kursu. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən Strateji İnkişaf Kursu Azərbaycanın müasir dövrün çağırışlarına uyğun şəkildə iqtisadi, sosial, siyasi və hərbi sahələrdə mühüm nailiyyətlər qazanmasına imkan verib. Müasir dünyada dövlətlərin gücü yalnız təbii sərvətlərlə deyil, iqtisadi dayanıqlığı, maliyyə sabitliyi, güclü sənaye potensialı, müasir infrastrukturu, yüksək texnologiyaları və insan kapitalı ilə müəyyən olunur. Azərbaycan da son illər məhz bu istiqamətlərdə həyata keçirdiyi uğurlu islahatlar nəticəsində inkişaf modelini yeni mərhələyə yüksəldi. Bugün ölkə iqtisadiyyatı neft gəlirlərindən səmərəli istifadə etməklə yanaşı, qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafı hesabına daha dayanıqlı və rəqabət qabiliyyətli xarakter kazanıb. Artıq Azərbaycan bir çox məhsulların istehsalını daxili imkanlar hesabına təmin etməklə yanaşı, xarici bazarlarda da rəqabət qabiliyyətini artırır. Ölkədə həyata keçirilən iri infrastruktur layihələri iqtisadi inkişafın əsas hərəkət verici qüvvələrindən biridir. Müasir avtomobil yollarının, dəmir yollarının, beynəlxalq hava limanlarının, dəniz limanlarının, enerji və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması Azərbaycanın həm daxili iqtisadi potensialını artırır, həm də onu Avropa ilə Asiyanı birləşdirən mühüm nəqliyyat və logistika mərkəzinə çevirir. Bu layihələr ölkənin tranzit imkanlarını genişləndirərək dövlət büdcəsinə əlavə gəlirlərin formalaşmasına da mühüm töhfə verir. Güclü iqtisadiyyat dövlətin sosial siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi üçün əsas maliyyə bazasını formalaşdırır. Son illərdə əmək haqları, pensiyalar, sosial müavinətlər və digər sosial ödənişlər dəfələrlə artırılıb. Şəhid ailələrinin, qazilərin, müharibə iştirakçılarının, az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsi istiqamətində geniş miqyaslı proqramlar həyata keçirilib. İnsan amilinin dövlət siyasətinin mərkəzində dayanması, ölkədə sosial rifahın yüksəlməsini təmin edən əsas amillərdəndir. Azərbaycanın əldə etdiyi iqtisadi nailiyyətlər müdafiə sahəsində də mühüm üstünlüklər qazandırıb. Müasir silah və hərbi texnika ilə təchiz edilmiş Azərbaycan ordusu yüksək peşəkarlığı, döyüş hazırlığı və texnoloji imkanları ilə regionun ən güclü silahlı qüvvələrindən biri kimi qəbul olunur. Müdafiə sənayesinin inkişaf etdirilməsi, yerli hərbi məhsulların istehsalının genişləndirilməsi və silahlı qüvvələrin maddi texniki təminatının davamlı olaraq gücləndirilməsi ölkənin milli təhlükəsizlik sistemini daha da möhkəmləndirib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma işləri Azərbaycanın iqtisadi gücünün və maliyyə imkanlarının real göstəricisidir. Qısa müddət ərzində müasir avtomobil yollarının, tunellərin, körpülərin, elektrik yarım stansiyalarının, su anbarlarının, yaşayış məntəqələrinin, məktəblərin, xəstəxanaların, digər sosial infrastruktur obyektlərinin tikilməsi dövlətin güclü iqtisadi potensialından xəbər verir. Həmin ərazilərdə yaradılan sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfatı layihələri və ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyaları gələcəkdə ölkənin ümumi iqtisadi inkişafına mühüm töhfə verəcək. Azərbaycanın əldə etdiyi uğurların əsasında milli maraqlara söykənən müstəqil dövlət siyasəti dayanır. Məhz bu siyasət nəticəsində ölkəmiz beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi tanınır, regional və qlobal layihələrin təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı kimi çıxış edir. Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti, siyasi sabitliyi, güclü ordusu və milli həmrəyliyi ölkənin uzunmüddətli inkişafını təmin edən əsas amillərdəndir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya-Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Takvimde bugün 17 aprel. Əsərləri Azərbaycan musiqi sənəti xəzinəsinin ən dəyərli nümunələrindən olan görkəmli bəstəkar, əməkdar incə sənət xadimi, Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının banilərindən biri, ilk Azərbaycan operettasının müəllifi Zülfüqar Hacıbəylinin bugün xatirə günüdür. 1884-cü ilin bu günündə Qafqazın konservatoriyası adlandırılan Şuşamızda dünyaya gəlib. Hələ uşaqlıq illərindən xalq musiqilərimizə bağlanan Zülfüqar Hacıbəyov yaradıcılığa mahnı janrı ilə başlayıb. 50 yaşında cavan operettasını yazmaqla adını ilklərə yazdıran bəstəkar bir sıra librettoların Aşıq Qərib operasının da müəllifidir. Onda qeyd edək ki, bəstəkarın milli musiqi xəzinəmizə bəxş etdiyi töhfələr çoxdur. Zülfüqar Hacıbəyov yaradıcılıqla yanaşı Respublikanın ictimai-mədəni həyatında da fəal iştirak edib. Ömrünün sonuna kimi yaradıcılıqla məşğul olan bəstəkarın yazıb, lakin başa çatdıra bilmədiyi çoxlu sayda əsərləri qalıb. Onun arxivdə müxtəlif janrıda yazdığı yarımçıq qalan əsərləri var. Hacıbəyovlar nəslinin layiqli nümayəndəsi olan Zülfüqar Hacıbəyov 66 yaşında dünyasını dəyişsə də, adı Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində əbədi yaşar olaraq qalıb. Təqvimin bugünü opera səhnəmizin əfsanəsi, xalq artisti Lütfiyar İmanovu yad edirik. O, 1928-ci il aprelin 17-sində anadan olub. İlk dəfə məktəbli olarkən 1943-cü ildə Sabirabad Dövlət Dram Teatrında aktyor kimi özünü sınayan Lütfiyar 18 yaşındaykən Dram Dərnəyinin rəhbəri olub. O, Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində, vokal şöbəsində, Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun teatrşünaslıq fakültəsində təhsil alıb. Lütfiyar İmanov Azərbaycan Televiziya və Radiosunun xor solisti, Azərbaycan Dövlət İstirad Orkestrinin solisti olub. Azərbaycan Dövlət Musiqli Komediya Teatrında işləyib. İlk dəfə 1957-ci ildə Moskvada Üzeyir Hacıbəyovun Çoroğlu operasında baş rolda debüt edib. 1958-ci ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti olan Lütfiyar İmanov 1965-ci ildə Moskvada Böyük Teatrda, 1975-ci ildə İtaliyanın Milan şəhərində La Scala Teatrında təcrübə keçib. 1968-ci ildən başlayaraq 30-dan çox operada baş rolda çıxış edib. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının professoru olub. İstanbul və İzmirin opera teatrlarında dərs deyib. Bir müddət Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri olub. Bir sıra fəxradlara, mükafatlara layiq görülən Lütfiyar İmanov 2008-ci ildə vəfat edib. Bugün nasir, publisist, xalq yazıçısı, əməkdar incəsənət xadimi Sabir Əhmədlinin anım günüdür. O, 1930-cu ilin iyulun 10-da Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunun Cəbrayıl kəndindən anadan olub. Yazıçı orta təhsilini başa vurduqdan sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində təhsilini davam etdirib. Sonra bir müddət müəllim, məktəb direktoru vəzifəsində çalışıb. Ədəbiyyat və İncəsənət qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi, nəsr şöbəsinin müdürü, baş redaktor olub. Sabir Əhmədli ədəbi fəaliyyətə 1951-ci ildən Pioneer jurnalında çap olunan Paçtalyon hekayəsi ilə başlayıb. O vaxtdan da dövrü mətbuatda bədii əsərlər və publisistik məqalələri ilə müntəzəm çıxış edib. Bir Payız Axşamı adlı ilk kitabı isə 1961-ci ildə çap olunub. Bir sıra əsərləri xarici dillərə tərcümə olunan Sabir Əhmədli 79 yaşında dünyasını dəyişib. Təqvimin bugünü bəstəkar, xalq artisti, professor Ramiz Mirişlinin anım günüdür. O, 1934-cü ildə Naxçıvan şəhərində dünyaya gəlib. Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində, daha sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq ixtisası üzrə ali musiqi təhsil alan xalq artisti, əmək fəaliyyətinə 1954-cü ildən etibarən Azərbaycan Radio İnformasiya İdarəsində başlayıb.
Bəstəkar Ramiz Mirişli 1962-ci ildən Respublikanın müxtəlif musiqi məktəblərində müəllim işləyib. 1962-2005-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətində musiqi baş redaksiyasında böyük redaktor və baş redaktor, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında mahnı və rəqs ansamblının bədii rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Ramiz Mirişli 1978-1998-ci illərdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Naxçıvan şöbəsinə rəhbərlik edib. Yaradıcılığını uzun illər ərzində pedaqoji fəaliyyətlə sıx əlaqələndirən Ramiz Mirişli 1972-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimi, dosenti və professoru, 2005-ci ildən ömrünün sonuna dək Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professoru kimi fəaliyyət göstərib.

Tələsin. Tələsin zaman. Düzəlməz işə də düzəldi deyir. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən deyir.

0: Ana dili var olduqca biz də varıq.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
0: Dil xalqımızın dünəni, bugünü və sabahıdır. Dilimizə dövlət qayğısı olduqca yüksək səviyyədədir.
2: Dilimizdə bir söz var.
0: Acılamaq, acı söz demək, zəhərləmək, sancmaq, birinə acı söz deyib qəlbini incitmək. Acımaq, acı olmaq, acı dad vermək, acılaşmaq, tünd dad vermək. Acımaq, yazığı gəlmək, ürəyi yanmaq, rəhmi gəlmək, mərhəmətə gəlmək, təəssüf etmək, heyfslənmək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

1940-cı ilin soyu. Lakin işıqlı noyabr səhərində Axtabanın Uğanlı kəndində bir uşaq dünyaya gəldi. Heç kim bilməzdi ki, bu uşaq sonralar Azərbaycan incisənətinin tarixinə öz adını böyük hərflərlə yazacaq. Orta məktəbi əlaçı kimi bitirdi. 16 yaşında Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olundu. Onu tanıyanlar gələcək taleyini texniki sahəyə bağlamayacağını düşünürdülər. Amma alın yazısı başqa cür yazılmışdı. Onun qəlbi dəzgahların, qurğuların yox, səhnələrin səsinə köklendi.

Tələbəlik illərində Bakı zavodlarının birinin mədəniyyət evində solist kimi çıxış eləməsi közərən qığılcımları alovlandırdı. Elə həmin vaxtlar ustad Seyid Şuşinskinin muğam dərslərini dinləyici kimi qatılmışdı. 1962-ci il Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının afişalarında bir elan diqqəti cəlb edir. Leyli və Məcnun operasında Məcnun roluna ifaçı seçimi aparılır. 153 nəfərin qatıldığı bu məsuliyyətli seçimdə Baba Mahmudoğlu fərqlənir. Beləcə, teatrın qapıları üzünə açılır. Opera və Balet Teatrının solisti olur. 108 il təmənnasız, ürəkdən, fədakarlıqla müxtəlif operalarda baş rolları ifa edir. Onun ifasında Aşıq Qəribin Qəribi sevirdi. Əsli və Kərəmin Kərəmi yaşayırdı. Şah İsmayılın Sərkərdə nərəsi eşidilirdi.

Amma Baba Mahmud oğluna ən böyük şöhrəti Məcnun obrazı gətirir. Elə bir Məcnun ki, həm teatr, həm də muğam tarixində əlçatmaz zirvələrdən birinə çevrilir. Məcnunun dəli eşqini, ürək çırpıntılarını tamaşaçıya şəffaf, dərindən çatdırmaq üçün səhnədə obrazın ruhuna o qədər dərindən varırdı ki, bir müddət bu qəbildən olan xəstələri klinikada müşahidə eləmişdi.

Baba Mahmudoğlu 1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olur. Elə həmin il Dastan folklor ansamblını yaradır. Bu, onun yaradıcılığının yeni bir səhifəsi idi. Bu ansamblla Norveçdən Nepala, Avstriyadan Hindistana qədər bir çox ölkələrdə çıxış edərək Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmışdır. Onun oxuduğu muğamlar Mirzə Hüseyn Seygahı, Seygah 1980, Qarabağ şikəstəsi, Xalqın yaddaşına xopub, Bala gəlin, Ceyran Bala, Gəl mənim Leylam kimi mahnıları isə Baba Mahmudoğlu nəfəsi ilə daha bir ömrə qovuşub.

Dostları onun gözlerinin yumuk sözleri hədsiz uzatmasına tez-tez zarafata salırdılar. Bir dəfə məşq zamanı o yenə gözlerini yumuk uzun bir xana çəkəndə ansambl üzvləri səssizcə otaqdan çıxırlar. Otaqda tək qaldığını görən baba bundan əsla incinir. Sadəcə gülümsüyüb oxumağına davam edir.

1982'cü ildə əməkdar artist, 1993'cü ildə isə Xalq artisti adına layiq görülməsi onun sənət yoluna verilən qiymətin məntiqi nəticəsi idi. Unudulmaz sənətkar 1962'cü ildə ailə həyatı qurmuşdu. Ömür gün yoldaşı Amalya xanım və iki övladı onun həyatda ən böyük dayağı idi. Ömrünün son illəri çətin və keşmikeşli keçir. Səhnənin gür işıqlarından uzaq, Şamaxının Çuxuryurt kəndində sakitliyə çəkilir. Amma onun səsi sükunətə tabi olmur. 66 yaşında əbədiyyətə qovuşsa da, səhnənin məcnununun səsi hələ də teatr divarları arasında duyulur, yaşayır.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Şəhərlər yenidən hətta sıfırdan qurulur. Torpağın əzəli sakinləri tarixi yurdu yenidən cənnətə çevirirlər. Sıfırdan şəhər salmaq Azərbaycanın imzasıdır. Bu dəfə Laçının yol xəritəsindən danışırıq. Müasir şəhər salmaq. Azərbaycanın cənub-qərbinə, kiçik Qafqaz dağlarına köç karvanı sıralanır. Bu məkan şimaldan Kəlbəcərə, cənubdan Qubadlıya, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavəndə qonşudur. Hər biri azad, xoşbəxt və firavandır. Sakinlər Laçına qayıdırlar.
2: Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Hələ də inana bilmədik ki, biz görəsən Laçına yev çıxa biləcək yoxsa yox. Həddindən artıq sevinirəm. Çox şükür ki, bugün biz o torpağa qayıdıb gedə bilirik.
3: Zeynalova Reyhan, Laçın rayon 28 saylı məktəbin müəlliməsiyəm. Bugünkü günləri bizə yaşatdığına görə hörmətli prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzu edirik. Oradan çıxanda hamımız gənc idik. Bugünkü gün isə sevinclə, həyəcanla, həqiqətən həyəcanla ora qayıdırıq.
4: Zəfərov və Abdül Zəfəroğlu. Mən o vaxt gələndə atam, anam biz birlikdə gəlmişik. Gözəl evlərimizi tikiblər. Biz çox razıyıq.
5: Mən bu 4 oğlumla Laçına gedirik. Böyük səmimiyyətlə. 73 yaşımda mən Laçına gedirəm. Az deyilmi bu?
6: Paşayev Emin Arif oğlu atam idi. Çox sevinirik ki, bugünkü günə şükür. Gedirik torpaqlarımızı görəcək.
7: Çox həyəcanlıyam ki, vətənimizə gedirik. Burada vətənimizdir. Bakı bizi qoynuna aldı, təsəlli verdi. Ümidinə yaşadı.
8: Qulyeva Səbinə, Məhərrəm qız, bugün mənim həyatıma, taleyimə yazılan ən gözəl, xoşbəxt gündür. Mən evimizə, elimizə qovuşuram, Laçınımıza qovuşuram. 13 yaşında çıxmışdım Laçından, orada balaca bir ağacım vardı. O ağac böyüyüb artıq, mən o ağacı inanırsız qucaqlayıb öpmək istəyirəm, onun qoxusunu çəkmək istəyirəm ki, o ağac böyüyüb, bizi gözləyir, evimizi gözləyir, yarım qalan arzularıma qovuşuram.
1: Laçının şəhər salma konsepsiyası müasir urbanizasiya və ekoloji prinsiplərə əsaslanır. Şəhərin baş planı 2040-cı ilədək nəzərdə tutulur. Layihə İsveçrənin C-Partners şirkəti və Bakı Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Proqram təbiətlə vəhdətdə olan şəhər yanaşması əsasında qurulur. Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Hüseyn Quliyev bu barədə deyir.
9: İnfrastruktur layihələri çərçivəsində Laçında hava limanı fəaliyyətdədir. Turizmin inkişafına təkan verəcək növbəti addımlar kimi Laçın kanat yolu layihəsi həm də logistik məqsədlər üçün də istifadə olunacaqdır. Şəhərin Heydərəli küçəsinin sonuncu hissəsindən çay kənarına dək olan məsafəni əhatə edəcəkdir. Rayonun Güləbirt, Minkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndlər istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması aparılır. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurları artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Yeni proqramlar çərçivəsində bir çox sosial təyinatlı və infrastruktur təyinatlı obyektlərin də açılışı gözlənilir.
10: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, şəhər salma və memarlıq təkcə texniki və estetik sahə deyil. Burada milli kimliyin, tarixi yaddaşın və sosial rifahın formalaşması əsas göstəricidir. Şəhər salma proqramlarında milli kimlik, tarixi yaddaş qorunmaqla sosial rifahın formalaşmasına yönələn məqamlar da diqqətlə icra olunur. Çünki şəhər salma layihəsində vətəndaş məmnunluğu əsas göstəricilərdəndir. Bakı və regionların baş planlarında sənaye, yaşayış, ictimai binaların vahid memarlıq konsepsiyası əsasında inşası şərtdir. Milli memarlıq elementlərinin müasir üslubla uzlaşması şəhər salma sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsas

0: ногою. Azad olunan ərazilərdə salınan ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələri Azərbaycanın ən uğurlu şəhər salma nümunələridir. Bu layihələr ölkəmizin həm də urbanistik və mədəni mərkəz olaraq mövqeyini əks etdirir. Azərbaycanın sıfırdan şəhər salma proqramları keçmiş irslə müasir inkişaf arasında qurulan vahid körpüdür.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işləri strateji baxımından ölkəmizin müasir şəhər salma təcrübəsini dünyaya təqdim edən əsas faktlardan biridir.
2: Laçın şəhərinə və onun ətraf kəndləri olan Zabul, xüsusilə Bəyli kəndinə indiyə də 979 ailənin və 3665 nəfərin köçü təmin olunmuşdur. Demək olar ki, hər üç kənddə köç tamamlanmışdır. Turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir. Rekreasiya imkanları da mövcuddur və bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
0: Sənədə uyğun olaraq şəhərin tarixi memarlıq irsi qorunur. Yenidən qurma işləri müasir tələblərə uyğunlaşdırılır. Baş plana əsasən ərazi 713 hektarı əhatə edir. Laçında əhali sayının 18 min nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Şəhər ağıllı idarə etmə, yaşıl enerji və innovativ infrastruktur mərkəzinə çevrilir. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoturizmin inkişafı əsas hədəflərdən biridir.
1: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.
0: Laçın şəhərinin yenidən qurulması çərçivəsində nəqliyyat sisteminin müasir standartlara uyğunlaşdırılması və yol infrastrukturunun tam yenilənməsi işlərində mühüm addımlar atılıb.
1: Şəhər içində şəhər.
0: Laçın zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malikdir. Ərazi narzan, isti su, turş su kimi mineral bulaqlarla zəngindir. Laçın qızıl, civə, kükürt, əhəngdaşı, kəhrəba, vulkanik tuf daşları, mərmər, ipək daşı və digər faydalı qazıntılarla zəngindir. Laçın palıd, cökə, ağcaqayın, şam, göyrüş, qaraağac, akasiya, nadir və qiymətli ağac növü hesab olunan qırmızı palıd və müxtəlif növ yabanı meyvə ağacları olan meşə örtüyünə malikdir. Laçının təbiətində cüyür, qaya keçisi, qonurayı, bəbir, canavar, tülkü və digər heyvanlarla yanaşı, qırqovul, kəkli, qartal, bülbül, turac, şanapipik, alapaxta, göyərçin və başqa quşlar məskən salıb. Laçının baş planına uyğun olaraq şəhərin tarixi, mədəni irsi, ekoloji mühafizəsi qorunub inkişaf etdirilir. Laçın şəhərində 2022-ci ilin avqust ayının 26-sında Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb. Həmin tarixdə Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürülüb.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı böyük qələbə siyasi müstəvidə öz təsdiqini tapıb. Bununla da tarixi ədalət bərpa olunub. Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatandan sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın rayonu 2020-ci ilin dekabrın 1-də təhvil verilib. Azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri birbaşa Prezident İlham Əliyevin diqqəti və göstərişi əsasında aparılır. Hər bir təməl qoyma mərasimində, açılışlarda, xüsusən də doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin yanında olan ölkə başçısı uğurlarımızdan, nailiyyətlərimizdən danışır. Hər görüş bir xatirəyə çevrilir.
3: Bundan sonra ancaq can sağlığı, o gözəl hava.

0: Odun,
1: güzel su için,
2: güzel yoksasın,
1: güzel manzaralara tamaşa edin ki adamın gönül açılsın.
3: Tarihi mekanın turizm imkanları. Laçın şəhərinə köç karvanları yollanır.
4: Təyyarə Bəbir qızı. Hücünə şükür, ağlaya-ağlaya gəlmişik, sevincdən ağlamağımız var. İndi gülə-gülə gedirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı, prezidentimizə də can sağlığı versin, Allah qorusun. Hücünə şükür, gedirik vətənimizə, bundan gözəl nə ola bilər?
5: Ayıca dağların qoca qartalı, o yollar, yamaçlar sənsiz mi qaldı? Əl çatmaz zirvələr, yalçın qayalar, həsrətdən dumansız, çənsiz mi qaldı? Əlimizdən tutub gətirən atalarımız, biz onları qəlbimizdə geri qaytarırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bu günü onlara borcluyuq. Allah ordumuzu qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun, xalqımızı qorusun, bir də belə bir müsibətlər başımıza gəlməsin.
6: Can sağlığı arz edirəm. Xalqımıza, dövlətimizə ömür versin. Ömürlər uzun olsun, canları sağ olsun. Xalqımıza, millətimizə həmişə qələbə zəfər arzu eləyirəm.
3: Yeni həyat eşqi ilə doğma yurdlarına axın edən insanlar təbiət möcüzəsini insan nəfəsi, insan ruhu və ucalan insan əməyi ilə cənnətə çevirir. Laçının Laçın dövrü bir qürur, bir sevinç və bir həyat eşqidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyə Fərhad qızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.
7: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.

0: Körpü her zaman sözümüzü, söhbətimizi soydaşlarımıza yetirən, bizi qovuşduran bir yoldur.
1: İstəkli soydaşlarımız, bugünkü verilişimizdə körpünün tarixinə nəzər salacağıq. Bu tarixi yaradan, onun təməl daşını qoyan tanınmış bir ziyalımız, yazarımız, yazıcı jurnalist Akşin Babayev haqqdadır söhbətimiz. Akşin müəllim deyirdi, radionun Cənubi Azərbaycan redaksiyasında Körpü adlı proqramın əsasını qoymuşam. İstərdim bu verilişin yaranma tarixi barədə məlumat verim. Biz Cənubi Azərbaycandan məktublar almağa başladıq. Ona görə də bu verilişi yaratmaq qərarına gəldik. Həmin verilişə bəstəkarları, müğənniləri dəvət edirdik. Onu da qeyd edim ki, həmin verilişi Akşin Ayaz adı ilə aparırdım. Ayaz nəvəmin adıdır. Onu özümə təxəllüs götürmüşdüm.

Əslində körpü öz məsləyi, əqidəsi ilə uzaq məsafələri aşdı, yaxın etdi. Duyğuları, istəkləri dilə gətirdi, qovuşdurdu. Şimallı, cənublu soydaşlarımızı bir-birinə yaxınlaşdırdı. Çoxdan köz bağlamış yaralara sanki bir məlhəm oldu. Sözlə, sözün qüdrəti və gücü ilə sehirli efir dalğaları bu görüşü yaratdı və sözün əsl mənasında bir körpü qurdu. Onun qurucusu, bənnası isə bizim çox dəyərli qələm sahibi Axşin müəllim oldu.

0: Aylar keçib, fəsillər dolanıb, illər bir-birini əvəz edib. Ancaq körpü bugün də sehirli efir məkanının şərəfli bir yerində qərar tutub. Rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova uzun illər öncə də körpünün elə ilk rejissorlarından biri olub. Bugün xatirələr onu da kövrəldir. Zaman keçib və biz, yaradıcı heyət, bugün bu məsuliyyətli işi böyük məmuniyyət hissi ilə davam etdiririk. Bu bizim üçün böyük bir etimaddır. Bu il yazıcı, dramaturq, şair, tərcüməçi, alim, pedaqoq və jurnalist Akşin Babayevin 90 illik yubileyi qeyd olunur. Akşin müəllim zamanında keçdiyi həyat yolu haqqında qısaca deyirdi. Əmək fəaliyyətimə jurnalist kimi başlamışam. Tələbə ikən avtomobil nəqliyyatçısı qəzetində çalışırdım. Sonra 1959-cu ildən Respublika Radiosunun Xarici Verilişlər baş redaksiyasında fəaliyyətə başladım. Burada 1972-ci ilə də işlədim. Sonra Türkiyəyə getdim. Orada tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərdim. Ölkəyə qayıtdıqdan sonra ASTV-nin sədr müavini vəzifəsinə təyinat aldım. Bununla əlaqədar olaraq mən 1976-cı il iyul ayının 7-sində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin qəbulunda oldum. O vaxt xəyalıma da gətirə bilməzdim ki, gün gələcək, mən bu dahi şəxsiyyətin birbaşa tabeliyində çalışacağam. Bəli, 1993-cü il iyunun 15-dən oktyabrın 3-ünə dək, yəni ümummilli liderimiz Respublika Prezidenti seçilən günə dək onun mətbuat katibi oldum və həmin ayları, günləri həyatımın ən şərəfli və unudulmaz anları hesab edirəm. Yaradıcılığı və fəaliyyəti zəngin olan Akşin müəllim ömrünün müdrik çağında deyirdi.
1: İki his keçirirəm. Biri sevinç hissidir. Belə bir ömür sürdüm, bu yaşa gəldim, çatdım. Balalarım var, nəvələrim var. Az çox elm sahəsində, jurnalistika sahəsində. Sonra bədii yaradıcılıq sahəsində müəyyən şeylərə nail olmuşam. Hər üç sahənin sıra nəfəri kimi söz demək haqqım var, hüququm var. Amma qüssələrim ona görə ki, ömür yavaş-yavaş bitir.

Akşam müəllim dəyərli bir ziyalımız kimi yaddaşımda qalıb. Atamla qələm yoldaşı idi, eyni zamanda yaxın qonşu idik. Doğma münasibəti vardı ailəmizə. Hər söhbəti, danışığı mənalı, duzlu, məzəli idi. Onun söhbətləri insanı mütləq düşündürürdü. Akşin Babayevin qəlbində bir Nazim Hikmət sevgisi var idi. O deyirdi, Nazim Hikmət mənim idealımdır. Bütün ömrümü onun yaracılığına həsr etmişəm. Ceviz Ağacı pyesində mən Nazim Hikmətin həyatını, taleyini verməyə çalışmışam. Mənim 8 pyesim dövlət teatrlarında səhnəyə qoyulub. Hər bir əsərimin səhnə həyatı uğurlu olub.

öndərə həsr etdiyim xilaskar piyesim Dağıstanda, Gürcüstanda və Türkiyənin 7 şəhərində səhnəyə qoyulub, rəğbətlə qarşılanıb. Deyə bilərəm ki, xilaskar piyesimin səhnə həyatı tam ürəyimcə olub. Akşin Babayev ən böyük arzusu haqda deyirdi. Yaşamaq, ömür çox qısadır. Keçmişə baxanda hər bir hadisə mənə dünən olubmuş kimi gəlir. Nazim Hikmət demişkən, yaşamaq gözəl şeydir, qardaşım. Buruq saçlı bir oğlandım, dünəndi. Birdən-birə saçıma qar ələndi. Ömrüm günüm ağ dumana bələndi. Hardan gəldi? Hara getdi bu illər? Akşin müəllim şərəfli bir ömür yolu keçib. Yaradıcılığı onun ömrünə bir nurlu işıq salıb. Tale ona 84 yaş ömür payı yazdı. Bu illər ərzində o qələmi ilə müxtəlif mövzulara toxundu. Vətənimiz Azərbaycanın, Qarabağın taleyi isə onun üçün ən müqəddəsi idi. Ömür bir neçə ayda vəfa etsəydi, o da zəfər tariximizə şahidlik edəcəkdi. Kaş ki, bizlərlə bərabər Qarabağımızın qələbəsini o da görəydi. Ancaq inanırıq ki, Akşin müəllimin ruhu bugün şaddır. Çünki torpaq sevgisi, torpaq yanğısı elə ruhumuzda

İstəkli dinləyicilər, siz körpü verilişini dinlədiniz. Onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trumpa təşəkkür edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Fələstin dövlətinin başnaziri ilə görüşüb. Növbəti Vaqif poeziya günləri şairin doğulduğu Qazax rayonundan başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda səsləndirdiyi fikirləri paylaşdığı üçün ABŞ Prezidenti Donald Trumpa təşəkkür edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin sosial media hesablarında paylaşdığı

paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir, Cənab Prezident, Şuşa Global Media Forumunda səsləndirdiyim və Brave Partners'ine istinadən sizi sülh insanı kimi xarakterizə etdiyim fikirlərimi paylaşdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Tarixi Vaşinqton samitinin birinci il dönümünə bir aydan az vaxt qaldığı bir dövrdə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhün bərqərar olunması istiqamətində əvəzsiz rolunuza görə sizə bir daha səmimi minnətdarlığımı ifadə etmək istərdim. Sizin liderliyiniz regionumuzun sülhə, sabitliyə və rifaha yaxınlaşmasına tarixi töhfə verib. Siz həqiqətən də sülh insanısınız. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iyulun 16-sında ölkəmizə səfərdə olan Fələstin Dövlətinin Başnaziri Məhəmməd Mustafa ilə görüşüb. Sahibə Qafarova Azərbaycan ilə Fələstin arasında dostluq münasibətlərindən və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əməkdaşlıqdan bəhs edib. Dövlətlərarası əlaqələrin dərinləşməsində yüksək səviyyəli səfərlərin, eləcə də keçirilən görüşlərin mühüm rolunu vurğulayan Milli Məclisin sədri Fələstin Başnazirinin ölkəmizə cari səfərinin iki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişafına və əməkdaşlığın genişlənməsinə mühüm töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Parlamentin sədri Azərbaycanın Fələstin məsələsində prinsipial mövqe tutduğunu qeyd edərək, bu mövqeyin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də ardıcıl şəkildə izləndiyini vurguluyub. Belarusda rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Baş Qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev və rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bir sıra hərbi obyektləri ziyarət edib. Azərbaycan nümayəndə heyəti Belarus Silahlı Qüvvələrinin aviabazasında və əlahiddə desant hücum briqadasında olub. Burada xüsusi əməliyyat qüvvələrinin və radioelektron mübarizə bölmələrinin silahlanmasında olan hərbi və xüsusi texnikalarla tanışlıq keçirilib. Plana uyğun olaraq General Polkovnik Kərim Vəliyev pilotsuz aviasiya komplekslərinin tətbiqi və hazırlığı mərkəzinə, həmçinin dövlət hərbi sənaye kompleksinin müəssisəsinə baş çəkib. Mərkəzin fəaliyyəti ilə tanışlıqdan sonra nümayəndə heyətinə pilotsuz aviasiya kompleksləri operatorlarının hazırlığı və trenajorlarda iş prinsipləri barədə məlumat verilib. Səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti Minsk şəhərində Sovet İttifaqı qəhrəmanı Necəfqulu Rəfiyevin büstünü də ziyarət edib, önünə gül dəstəsi qoyaraq onun xatirəsini ehtiramlanıb. Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında dron hücumu nəticəsində həlak olmuş Atlas B mülki ticarət gəmisinin kapitanı Səməd Nəsrullayevin nəşi aşkarlanaraq Odessaya gətirilib. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, müvafiq zəruri tədbirlər yekunlaşan kimi cənazə ölkəmizə yola salınacaq. Həlak olan gəmi kapitanın ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin, deyə Nazirliyin məlumatında qeyd olunub. Almaniya paytaxtının televiziya kanalı olan TV Berlin'də Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinə həsr olunmuş geniş reportaj yayımlanıb. Reportajda Avropa ilə Asiyanın kəsişməsində yerləşən Azərbaycanın son illər enerji təhlükəsizliyi, ticarət, nəqliyyat və regional sabitlik sahələrində Almaniya və Avropa üçün getdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd olunub. Bu baxımdan Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Bakıya son səfərinə əhəmiyyəti xüsusi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, səfər çərçivəsində enerji, nəqliyyat, rəqəmsal infrastruktur və regional bağlantılar üzrə əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda bağlantıların inkişafına yeni dəstək paketini açıqlamasının Brüsselin Azərbaycanı qitənin dayanıqlılıq, enerji təhlükəsizliyi və ticarət strategiyasının mühüm elementi kimi qiymətləndirdiyini göstərdiyi vurğulanıb. Mədəniyyət Nazirliyi və Hidrəli Fondunun təşkilatçılığı ilə iyulun 16-sından 18-nə də növbəti Vaqif Poeziya günləri keçiriləcək. Sözün hekayəsi şüarı ilə təşkil olunan tədbirlər Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, şair və dövlət xadimi Molla Pənaf Vaqif irsinin yaşadılması, milli ədəbi dəyərlərin qorunması, eləcə də müasir ədəbi proseslərin inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır. Poeziya bayramı iyulun 16-sında Molla Pənaf Vaqifin doğulduğu Qazax rayonundan başlayıb. İyulun 17-sində isə Mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhərində keçiriləcək. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu

0: Nisye'yə nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügün də həmin deməli, vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.
2: Şahnaz Muğamı, İfa Fatma Mehrəliyeva, 1957-ci il.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bu gün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovada. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev Braziliyanın, Kamboca Krallığının və Oman Sultanlığının Azərbaycanda yeni təyin olmuş səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edir. Prezident İlham Əliyev, ABŞ Prezidenti Donald Trump

0: teşekkür edeyim. Nazirlər Kabinetinin iclası keçirilir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 7-sində Braziliya Federativ Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bernard George Leopard de Garcia Klinkli, Kamboca Krallığına ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sok Kiani və Oman'ın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Saif Rashid Saif Al Cahvarini qəbul edib. Səfirlər etimadnamələrini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət etdi. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasındakı münasibətlərimizin inkişafından məmnunluğunu bildirərək, siyasi, iqtisadi, ticari, sərmayələr, turizm sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin və müxtəlif səviyyələrdə təmasların artırılmasının əhəmiyyətini vurguladı. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Global Media Forumunda səsləndirdiyi fikirləri paylaşdığı üçün ABŞ Prezidenti Donald Trump'a təşəkkür edib. Bu barədə Azərbaycan Prezidentinin sosial media hesablarında paylaşım edilib. Paylaşımda deyilir, Cənab Prezident Şuşa Global Media Forumunda səsləndirdiyim və Breitbart Neşnik istinadən sizi sülh insanı kimi xarakteriz etdiyim fikirlərimi paylaşdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Tarixi Vaşington samitinin birinci il dönümünə bir aydan az vaxt qaldığı bir dövrdə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında davamlı sülhün bərqərar olması istiqamətində əvəzsiz rolunuza görə sizə bir daha səmimi minnətdarlığımı ifadə etmək istərdim. Sizin liderliyiniz regionumuzun sülhə, sabitliyə və rifaha yaxınlaşmasına tarixi töhfə verib. Siz həqiqətən də sülh insanısınız. İyulun 17-sində Nazirlər Kabinetində əhalinin növbəti siyahıya alınmasının keçirilməsi ilə bağlı məsələlərə həsr olunmuş iclas keçirilir. İclasda çıxış edən Başnazir Əli Əsədov, Prezident İlham Əliyevin 2029-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsi haqqında iyulun 7-sində fərman imzaladığını xatırladı. Başnazir qeyd edib ki, fərman əsasən 2029-cu il oktyabrın 1-ni olan vəziyyət üzrə əhalinin növbəti siyahıya alınması həmin ilin oktyabrın 1-dən 31-nə dək keçiriləcək. Fərmanda əhalinin siyahıya alınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı məsələlərin həllinə dair Nazirlər Kabinetinə bir sıra tapşırıqlar verilib. Bugünkü iclas da həmin fərmanın icrası ilə bağlı məsələlərə həsr olunub. Slovakiya Prezidenti Peter Pellegrini Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şuşada danışıqlar aparmaq təklifi ilə dərhal razılaşdığını bildirib. Bu barədə Pellegrini bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycanda artıq bir neçə dəfə olmasına baxmayaraq Şuşaya ilk dəfə səfər edib. Bu mənim Şuşaya ilk səfərimdir. İdeya Prezident İlham Əliyevə məxsusdur. O məndən rəsmi qarşılama mərasiminin və digər bütün əsas tədbirlərin bu dəfə Bakıda deyil, Şuşada keçirilməsinə razı olub olmayacağımı soruşdu. Və əlbəttə ki, mən dərhal razılaşdım, çünki bu torpağın tarixini bilirəm. Pellegrini qeyd edib ki, o və bütün nümayəndə heyəti şəhərdə aparılan bərpa işlərinə heyran qalıb. Deməliyəm ki, ilk dəqiqədən bütün nümayəndə heyətimiz infrastruktura edilən iri miqyaslı yatırımlara və burada baş verənlərə heyran qalıb. Xatırladaq ki, Slovakiya prezidenti 13-15 iyul tarixlərində Azərbaycanda rəsmi səfərdə olub. Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə iyulun 16-dan 18-nə də növbəti Vaqif Poeziya günləri keçiriləcək. Sözün hekayəsi şüarı ilə təşkil olunan tədbirlər Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi, şair və dövlət xadimi Molla Pənah Vaqif irsinin yaşadılması, milli ədəbi dəyərlərin qorunması, eləcə də müasir ədəbi proseslərin inkişafına töhfə vermək məqsədi daşıyır. Poeziya bayramı iyulun 16-sında Molla Pənah Vaqifin doğulduğu Qazax rayonundan başlayıb. İyulun 17-sində isə mədəniyyət paytaxtımız Şuşa şəhərində keçiriləcək. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmünə verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə baxışının növbəti iclası bugün keçirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi Beynəlxalq Radio

0: 1985 illi radyonun 150. Her jubiley münasibetiyle sizleri, kollektivlerinizi, tamaşaçılarınızı, dinleyicilerinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə tıraşladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər jubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
1: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qoçalı.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran bəsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan Radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan Radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan Radiosu mövcud olacaq.
2: Политолог Әзіз

0: Karabağ'da yeni ulaşım merkezi. Büyük geri dönüş programı sadece şehirleri yeniden inşa etmekle ilgili değil. Bu Azerbaycan'ın ekonomik haritasının yeniden şekillendirilmesidir. Karabağ'da döşenen yollar, inşa edilen tüneller, hizmete açılan havaalanları ve onarılan demir yolu hatları tek bir amaca hizmet ediyor. Bölgeyi ülkenin ve bölgenin önemli lojistik merkezlerinden biri haline getirmek. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kurtarılan topraklarda oluşturulan modelin ulaşım altyapısının sadece Karabağ'ın kalkınması için değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın genel transit kapasitesinin genişletilmesi için de stratejik öneme sahip olduğunu defalarca vurguladı. Bu yüzden büyük geri dönüş programının ilk aşamasında en büyük devlet yatırımlarından biri yol ve ulaşım projelerine yönlendirildi. Şimdi de iktisat uzmanı Samir Haydarov'un konuyla ilgili uluslararası radyoya verdiği röportajı dinleyelim.
1: Sayın Prezident İlham Aliyev'in rəhbərliyiyle Qarabağ ve Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı nəqliyyat layihələri Azərbaycanın iqtisadi ve geosiyasi mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcəkdir. Bu prosesin mərkəzində isə Zəngəzur dəhlizi dayanır. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Azərbaycan əsas ərazisini Naxçıvanla birbaşa birləşdirəcək, eyni zamanda Türkiyə ilə quru əlaqəsini daha da gücləndirəcəkdir. Bu marşrut orta dəhlizin mühüm hissəsinə çevrilərək Çin, Mərkəzi Asiya, Xəzər, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa xəttinin səmərəliliyini artıracaqdır. Yeni avtomobil və dəmir yolu xəttləri yükdaşımaların həcbini artıracaq, transit müddətini qısaldacaq və logistika xərclərini azaldacaqdır. Bu isə Azərbaycanın transit xidmətlərindən əldə etdiyi gəlirlərin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır.
0: Günümüzde Karabağ'da yüzlerce kilometre yeni otoyol hizmeti açıldı veya yapım aşamasında. Zafer yolu Şuşa'ya stratejik bir güzergah olarak kısa sürede inşa edildi. Ahmet Beyli, Füzuli, Şuşa, Berde Adam, Kelbecer Laçın, Hudaferin Gubadlı Laçın otoyolları bölgedeki çeşitli yolları birbirine bağlayarak insanların rahat hareketini ve ekonomik faaliyetleri güvence altına alır. Lojistik zincirinin önemli halkalarından biri de hava taşımacılığıdır. 2021 yılında hizmete giren Füzuli Uluslararası Havalimanı, ardından Zengilan ve Laçın Uluslararası Havalimanları Karabağ'ın dış dünya ile ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıdı. Bu hususta iktisat uzmanı Samir Haydarov diyor.
1: Füzuli, Zengilan, Laçın ve diğer rayonlarda dikilen havalimanları, millerle çekilmiş magistral yollar və dəmir yolu xətləri regionun ölkənin ümumi iqtisadi sisteminə inteqrasiyasını sürətləndirir. Bu infrastruktur gələcəkdə sənaye, turizm və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əsas baza rolunu oynayacaqdır. Bilirik ki, uzun illərdir Azərbaycanın iqtisadiyyatının əsas bünövrəsini enerji sektoru təşkil edir. Büdcə xətti ilə ayrılan 2021-26-cı ildə 22 milyard manatdan çox vəsait nəqliyyat və logistika sahəsinin də çəklənməsinə səbəb olacaqdır və bu da qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət edir və iqtisadiyyatın daha dayanıqlı olmasına şərait yaradır. İnfrastruktur layihələri tikinti mərhələsində minlərlə iş yeri yaradır, sonrakı mərhələdə isə logistika, xidmət, sənaye və turizm sahələrində davamlı məşğulluğu təmin edir. Bu xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun sosial-iqtisadi dirçəlişi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
0: Bölgənin gələcəkdəki ekonomik gelişimində Zəngəzur koridoru özəl yer tutuyor. Bu proje Azərbaycanın ana bölümünü Naxçıvana bağlamanın yanı sıra Doğu, Batı və Kuzey-Güney ulaşım yollarının kesiştiği noktalarda yeni transit olanakları yaratmaktadır. Bu büyük lojistik sisteminde önemli bir bağlantı noktası haline gelen Qarabağ sadece Azərbaycanın değil, bölgenin genel ekonomik haritasında da yeni bir konum kazanıyor. Demiryolu altyapısının onarımı da bu stratejinin terkip kısmını oluşturuyor. Bütün bunlar büyük dönüşün sadece insanların ana vatanlarına dönüşü olmadığını gösteriyor. Bu yollar ekonomiye açılan kapıdır ve ekonomide geleceğe açılan kapıdır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde uygulanan ulaşım stratejisi Karabağ'ı kapalı bir bölgeden açık bir ekonomik alana dönüştürüyor.

Gözlərin sədqəsi bu cismi fikarım bəraya. Can nisar etməyə amadədir seyyid gözəlim. Can nisar etməyə amadədir seyyid gözəlim. Gəl desən lütfülə, ey

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər. Əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi.

0: Birliği tamam olur. Bu yübleyler elbette tese illerin hesabı değil. Hem de bir halkın sesinin, düşüncesinin, yaddaşının nesiller boyu yaşatılmasının yübleyidir. Ardası bir esre yakın tarihiyle Azerbaycan Radyosu aslında ülkemizin içtimai, medeni, menevi hayatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azerbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azerbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran diliyle aslında əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafyalara ötürübdür. Bütün coğrafyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində Beynəlxalq Radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm. Hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Teğman Nüsrətoğlu.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev Braziliyanın, Kamboca Krallığının, Oman Sultanlığının və İrlandiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edib. Başnazir Əli Əsədovun sədirliyi ilə Nazirlər Kabinetinin iclası keçirilib. Moskvada Azərbaycan və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri arasında danışıqlar keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 17-sində Braziliya Federativ Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bernard George Leopard de Garcia Kringli, Kamboca Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Suk Çianı, Oman Sultanlığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Saif Rashid Saif Al-Cahvarimi və İrlandiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Clay Brosnanı qəbul edib. Səfirlər etimadnamələrini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət etdi. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasındakı münasibətlərimizin inkişafından məmnunluğunu bildirərək, siyasi, iqtisadi, ticari, sərmayələr, turizm sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin və müxtəlif səviyyələrdə təmasların artırılmasının əhəmiyyətini vurğuladı. Başnazir Əli Əsədovun sədirliyi ilə Nazirlər Kabinetində 2029-cu ildə Azərbaycanda əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsi ilə bağlı məsələlərə həsr olunan geniş iclas keçirilib. İclasda Prezident İlham Əliyevin 2029-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsi haqqında 2026-cı il 7 iyul tarixli fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrası, əhalinin siyahıya alınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı görüləcək işlər müzakirə olunub. İclası giriş sözü ilə açan Başnazir Əli Əsədov, əhali haqqında ən dolğun məlumat mənbəyi olan siyahıya alınmanın demografik proseslərin obyektiv qiymətləndirilməsi və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının planlaşdırılması baxımından önəmini vurguluyub. Qeyd edilib ki, 2029-cu ildə keçiriləcək əhalinin növbəti siyahıya alınması xüsusi tarixi əhəmiyyət kəsb edəcək. Moskvada Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin qəbul evində Azərbaycan və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramovla Sergey Lavrov arasında danışıqlar keçirilir. Görüş Nazir Ceyhun Bayramovun Rusiya rəsmi səfəri çərçivəsində baş tutur. Görüşdə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə ediləcək, həmçinin regional və beynəlxalq gündəliyin aktual məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq. Danışıqların yekununda nazirlərin birgə mətbuat konfransının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini Bakıdakı sevimli piyada marşrutlarından birinin adını çəkib. O bildirib ki, Bakıda tarix və müasirlik arasındakı sinerji onun xoşuna gəlir. Hər dəfə mən Bakıya gələndə yeni bir şey görürəm. Lakin yeni binalara baxmayaraq, siz hələ də köhnə şəhəri yaxşı vəziyyətdə qoruyub

Bəyənirəm ki, həm tarix yaxşı qorunub saxlanılıb, həm də 21-ci əsr küçələrdə hiss olunur. Pellegrini Bakıda keçirilən Formula 1 barədə fikirlərini bölüşərək şəhərin köhnə küçələrinin bura kontrast və möhtəşəmlik qatdığını qeyd edib. Formula 1-i televiziyadan izləyəndə çox gözəl mənzərələr görürsünüz. Odur ki, qədimlilik və müasirlik arasında bu vəhdət mənim çox xoşuma gəlir və Bakıda ildən ilə müşahidə olunan inkişafı görürəm, o deyib. Şuşada Vaqe Poeziya günləri çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilir. Günün ilk tədbiri Aşıq Ələsgərin vəfatının 100 illik il dönümü münasibəti ilə Sözün Aşığı, Sözün Aşığı adlı tədbir olub. Tədbirdə Aşıq Ələsgərin zəngin yaradıcılığı, Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafındakı rolu və milli mənəvi irsimizə verdiyi töhfələrdən bəhs edilib. Bildirilib ki, sənətkarın irsi bu gündə öz aktuallığını qoruyur, onun poeziyası və saz sənəti yeni nəsillər üçün dəyərli mənəvi mənbə olaraq yaşayır. Çıxışlarda Aşıq Ələsgərin yaradıcılığının Türk dünyasının ortaq mədəni irsinin mühüm tərkib hissəsi olduğu vurğulanıb. Tədbir bədii hissə ilə davam edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə başının növbəti iclası bu gün keçirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Kaytaran, bilersen sen ne güler.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan-Fələstin münasibətləri, qarşılıqlı hörmət və həmrəlik ənənəsi. Azərbaycan və Fələstin arasında münasibətlər uzun illərdir qarşılıqlı hörmət, dostluq və həmrəlik prinsipləri üzərində qurulub. Azərbaycan beynəlxalq platformalarda Fələstin məsələsində ardıcıl mövqe nümayiş etdirərək, iki dövlət arasında siyasi dialoqun və humanitar əməkdaşlığın inkişafına xüsusi önəm verir. Fələstin dövlətinin başnaziri Məhəmməd Mustafanın Azərbaycana səfəri də bu münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunun bir daha təsdiqləyir. Prezident İlham Əliyevin Fələstin dövlətinin başnaziri Məhəmməd Mustafanı qəbulu zamanı səsləndirilən fikirlər Bakı ilə Ramallah arasında əlaqələrin strateji və humanitar məzmununu aydın şəkildə ortaya qoydu. Dövlət başçısı başnazirin səfərinin iki ölkə arasında qardaşlıq münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Görüş zamanı Azərbaycanın Fələstinə göstərdiyi dəstəyin konkret nəticələri də diqqət mərkəzində oldu. Ramallah şəhərində Azərbaycanın təmsilçilik ofisinin fəaliyyət göstərməsi, Fələstinin Azərbaycandakı səfirliyinin xərclərinin Azərbaycan dövləti tərəfindən qarşılanması tərəflər arasında münasibətlərin xüsusi xarakter daşıdığını göstərir. Eyni zamanda Azərbaycanın müxtəlif illərdə Fələstinə göstərdiyi maliyyə və humanitar yardımlar, o cümlədən beynəlxalq konfransların nəticəsi olaraq ayrılan 5 milyon dollarlıq maliyyə dəstəyi və digər həyata keçirilən yardımlar ölkəmizin Fələstin xalqına davamlı dəstəyinin göstəricisidir. Görüş sonrası Fələstinin başnaziri Məhəmməd Mustafa Azərbaycan televiziyasına müsahibə verib. O, ölkəmizə səfəri və ölkələrarası münasibətlər barədə deyib.
2: Cənab Prezident İlham Əliyevlə olan görüşümü çox uğurlu hesab edirəm. Düşünürəm ki, səfərim uğurlu keçdi. Onu söyləməliyəm ki, Azərbaycanın bizə göstərdiyi istənilən humanitar yardımı, istənilən dəstəyi çox yüksək qiymətləndiririk. Həqiqətən, Azərbaycan-Fələstin əlaqələri inkişaf etməkdədir. Həmçinin Azərbaycanla olan əməkdaşlığımız və iki ölkə arasında olan əlaqələr bundan sonra da inkişaf etməyə davam edəcəkdir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanla biz təhsil, iqtisadiyyat sahəsində və digər bu kimi sahələrdə əməkdaşlıq edirik və həqiqətən bu əlaqələrin yalnız və yalnız inkişaf edəcəyini gözləyirik.
1: Qeyd edək ki, humanitar sahədə əməkdaşlıq da iki tərəfli münasibətlərin mühüm istiqamətlərindən biridir. Azərbaycanda Fələstinli tələbələrin təhsil alması, o cümlədən Heydər Əliyev adına beynəlxalq təhsil qrantı çərçivəsində gənclərin dəstəklənməsi, gələcək nəsillər arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Fələstində orta məktəbin tikintisi ilə bağlı təşəbbüs də Azərbaycanın humanitar diplomatiyasının növbəti nümunəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Səfər çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlıq imkanları da nəzərdən keçirilib. Fələstinin bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının Azərbaycana güzəşli şərtlərlə ixracı məsələsinin müzakirəsi tərəflərin iqtisadi əlaqələri genişləndirmək niyyətini nümayiş etdirir. Bu isə siyasi və humanitar əməkdaşlıqla yanaşı iqtisadi münasibətlərin də yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu göstərir. Bütün bunlar Azərbaycan-Fələstin münasibətlərinin yalnız siyasi bəyanatlarla məhdudlaşmadığını, konkret layihələr, humanitar təşəbbüslər və qarşılıqlı dəstək mexanizmləri ilə möhkəmləndiyini göstərir. Məhəmməd Mustafanın Bakıya səfəri də məhz bu tərəfdaşlığın gələcək inşaq perspektivlərini bir daha ön plana çıxarmış olur. Azərbaycan-Avropa Şurası münasibətlərində yeni reallıqlar. Azərbaycanla Avropa Şurası arasında münasibətlər son illərdə ciddi sınaqlarla üzləşib. Xüsusilə Azərbaycanın öz suverenliyini tam bərpa etməsindən sonra Avropa Şurası, Parlament Assambleyasının ölkəmizə münasibətdə nümayiş etdirdiyi yanaşma Bakıda ikili standartların növbəti təzahürü kimi qiymətləndirilir. Prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal

0: media forumunda səsləndirdiyi fikirlər də məhz bu reallıqlar fonunda Azərbaycanın məsələyə baxışını ortaya qoyur. Dövlət başçısının vurguladığı kimi, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduğu 2001-ci ildən 2023-cü ilin sentyabr ayına qədər heç vaxt hər hansı sanksiya və ya məhdudiyyətlə üzləşməmişdi. Lakin ölkəmiz beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq Qarabağda separatizmin qalıqlarını aradan qaldırdıqdan sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycan nümayəndə heyətinin səsvermə hüququnu dayandırmaq qərarı verdi. Rəsmi Bakı bu addımı hüquqi əsaslardan deyil, siyasi motivlərdən qaynaqlanan qərar kimi qiymətləndirir. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan nümayəndə heyəti Assambleyasının fəaliyyətində iştirakını dayandırıb və yaranmış vəziyyətin məsuliyyətinin Avropa Şurasının üzərinə düşdüyünü bəyan edib. Prezident İlham Əliyevin Avropa Şurasını tərk etməyin belə Azərbaycanın daxilində ciddi təsir yaratmayacağı barədə fikirləri də ölkənin son illərdə qazandığı siyasi və iqtisadi müstəqilliyin göstəricisi kimi qiymətləndirilə bilər. Bu yanaşma Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərdə öz milli maraqlarını əsas prioritet hesab etdiyini və xarici təzyiq mexanizmlərinin əvvəlki təsir gücünü itirdiyini göstərir. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Naqif Həmzəyev deyib.
1: Azərbaycan nümayəndə heyətinin olmadığı məclislərdə dolayısıyla və ya birbaşa Azərbaycana qarşı sənədlərin, qətnamələrin qəbul edilməsi, Azərbaycanı mənfi obraz kimi təqdim edilməsi təbii ki, biz tərəfindən qəbul edilməzdir və aşığı deyim, Avropa Şurasının mövqeyi, Avropa Komissiyasının ümumiyyətlə Azərbaycanın həyətə keçirdiyi xarici siyasətə tamamilə ziddir və bu baxımdan da Ali Baş Komandan Canan Prezident İlham Əliyevin məhz Avropa Şurasından çıxmaq məsələsinə baxırıq mesajını verməsi də haqlı bir yanaşmadır. Çünki əgər bu qurumun bizə bir faydası yoxdur və bu qurum bizim mövqeyimizi müdafiə etmirsə və bu qurum bizə heç bir fayda vermirsə, biz nəyə görə bu qurumda qalmalıyıq və biz bu quruma nəyə görə üzvlük haqqı ödəməliyik və xüsusilə də Azərbaycanın əldə etdiyi bu uğurlar, yaratdığı yeni reallıqlar Avropa Şurası tərəfindən qəbul edilmirsə və Avropa Şurası yenə də hətta qarşı tərəfin, Ermənistan tərəfinin sülh gündəliyə sadiq qalmaq niyyətini ortaya qoyduğu bir dönəmdə yenidən Ermənistanı qızışdırmaq və Ermənistanı Azərbaycana qarşı qaldırmaq və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində yaranan bu müsbət tendensiyanı pozmağa göstərdiyi cəhdlər təbii ki qəbul edilməzdir və heç cürə başa düşülən deyil.
0: Bununla yanaşı Azərbaycan münasibətlərin normallaşmasına qapıları bağlamır. Rəsmi Bakı hesab edir ki, yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının ölkəyə qarşı münasibətdə ədalətli və qərəzsiz mövqe sərgiləməsindən keçir. Prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, münasibətlərin bərpası üçün ilk addım Azərbaycanın səsvermə hüququnun bərpa olunması və qəbul edilmiş qərarların yenidən nəzərdən keçirilməsi olmalıdır. Bugün formalaşan yeni geosiyasi reallıqlar fonunda Azərbaycan öz mövqeyini daha inamla ifadə edir və beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət, bərabərlik və ədalət prinsiplərinin əsas götürülməsini tələb edir. Avropa Şurası ilə münasibətlərin gələcək inkişafı da məhz bu prinsiplərin nə dərəcədə nəzərə alınacağından asılı olacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev Braziliyanın, Kamboca Krallığının, Oman Sultanlığının və İrlandiyanın Azərbaycanda yeni təyin olmuş səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edib. Moskvada Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirləri arasında danışıqlar keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 17-sində Braziliya Federativ Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bernard George Leopard de Garcia Klinkli, Kamboca Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sok Chianı, Oman Sultanlığının ölkəmizdə yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Saif Rashid Saif Al Cahvarimi və İrlandiyanın Azərbaycanda təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Clay Brosnanı qəbul edib. Səfirlər etimadnamələrini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət etdi. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasındakı münasibətlərimizin inkişafından məmnunluğunu bildirərək, siyasi, iqtisadi, ticari, sərmayələr, turizm sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin və müxtəlif səviyyələrdə təmasların artırılmasının əhəmiyyətini vurğuladı. İyulun 17-sində Nazirlər Kabinetində əhalinin növbəti siyahıya alınmasının keçirilməsi ilə bağlı məsələlərə həsr olunmuş iclas keçirilib. İclasda çıxış edən Başnazir Əli Əsədov, Prezident İlham Əliyevin 2029-cu ildə Azərbaycan Respublikasında əhalinin siyahıya alınmasının keçirilməsi haqqında iyulun 7-sində fərman imzaladığını

olduğunu hatırladı. Başnazir qeyd edib ki, fərman əsasən 2029-cu il oktyabrın 1-nə olan vəziyyət üzrə əhalinin növbəti siyahıya alınması həmin ilin oktyabrın 1-dən 31-nə də keçiriləcək. Fərmanda əhalinin siyahıya alınmasına hazırlıq və onun keçirilməsi ilə bağlı məsələlərin həllinə dair Nazirlər Kabinetinə bir sıra tapşırıqlar verilib. Bugünkü iclas da həmin fərmanın icrası ilə bağlı məsələlərə həsr olunub. Moskvada Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin qəbullar evində Azərbaycan və Rusiya Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramovla Sergey Lavrov arasında danışıqlar keçirilir. Görüş nazir Ceyhun Bayramovun Rusiya rəsmi səfəri çərçivəsində baş tutur. Görüşdə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, ikitərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə ediləcək, həmçinin regional və beynəlxalq gündəliyin aktual məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq. Danışıqların yekununda nazirlərin birgə mətbuat konfransının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Slovakiya Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında münasibətləri möhkəmləndirilməsinə yardım göstərməyə hazırdır. Bu barədə Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini bildirib. Pellegrini vurğulayıb ki, Slovakiya Avropa İttifaqındakı həmkarlarına Azərbaycanı tənqid etmək və onu dərs keçmək əvəzinə Bakını bir tərəfdaş kimi görməyə tövsiyə edəcək. Slovakiya öz tərəfdaşlarına hörmət edir. Biz Avropa ölkələri arasında Azərbaycan üçün bir növ vəkil ola bilərik. Müsbət mənada. Harada dəstək lazımdırsa və ya Avropa İttifaqının Azərbaycanla bağlı hər hansı qərarı olacaqsa, siz bizi arxalana bilərsiniz. O qeyd edib ki, Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Bakıya səfərinə şaddır. Onun fikrincə bu, Brüssel üçün Azərbaycanla münasibətləri qurmaq zərurəti barədə bir siqnal ola bilər. İndi məncə Brüsseldəki rəsmilər başa düşürlər ki, onlar danışmalı, Azərbaycanın tərəfdaşı olmalıdırlar. Mən düşünürəm ki, bu münasibətlərimizin gələcəyidir və Slovakiya bu prosesdə çox faydalı olacaq. Pellegrini əlavə edib. Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində iyulun 17-sində Şuşadakı Mehmandarovların malikanə kompleksində Böyük Azərbaycan şairi Xaqani Şirvaninin 900 il yubileyinə həsr olunan elmi konfrans keçirilib. Tədbirdə çıxış edən yazıcı dramaturq Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhmi sözün Xaqani, Xəlqaniyəm, Xəlqani mövzusunda təşkil edilən elmi konfrans barədə məlumat verib. Bildirib ki, Qarabağ işğaldan azad olunduqdan sonra Vaqif Poeziya Günləri yenidən öz doğma məkanına qayıdıb və artıq bu ənənə daha da zəngin məzmunda davam etdirilir. Bu iki proqram müxtəlif mövzuları əhatə edən maraqlı tədbirlərlə zəngindir. Vaqif Poeziya Günləri çərçivəsində ölkədə yubileyləri qeyd olunan görkəmli söz və sənət adamlarının xatirəsinə həsr edilən silsilə tədbirlər təşkil olunur, deyə İlqar Fəhmi əlavə edib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

Azerbaycan Bugün Strateji İnkişaf Kursu. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən Strateji İnkişaf Kursu Azərbaycanın müasir dövrün çağırışlarına uyğun şəkildə iqtisadi, sosial, siyasi və hərbi sahələrdə mühüm nailiyyətlər qazanmasına imkan verib. Müasir dünyada dövlətlərin gücü yalnız təbii sərvətlərlə deyil, iqtisadi dayanıqlığı, maliyyə sabitliyi, güclü sənaye potensialı, müasir infrastrukturu, yüksək texnologiyaları və insan kapitalı ilə müəyyən olunur. Azərbaycan da son illərin məhz bu istiqamətlərdə həyata keçirdiyi uğurlu islahatlar nəticəsində inkişaf modelini yeni mərhələyə yüksəldi. Bu gün ölkə iqtisadiyyatı neft gəlirlərindən səmərəli istifadə etməklə yanaşı, qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafı hesabına daha dayanıqlı və rəqabət qabiliyyətli xarakter kazanıb. Artıq Azərbaycan bir çox məhsulların istehsalını daxili imkanlar hesabına təmin etməklə yanaşı, xarici bazarlarda da rəqabət qabiliyyətini artırır. Ölkədə həyata keçirilən iri infrastruktur layihələri iqtisadi inkişafın əsas hərəkət verici qüvvələrindən biridir. Müasir avtomobil yollarının, dəmir yollarının, beynəlxalq havalimanlarının, dəniz limanlarının, enerji və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması Azərbaycanın həm daxili iqtisadi potensialını artırır, həm də onu Avropa ilə Asiyanı birləşdirən mühüm nəqliyyat və logistika mərkəzinə çevirir. Bu layihələr ölkənin tranzit imkanlarını genişləndirərək dövlət büdcəsinə əlavə gəlirlərin formalaşmasına da mühüm töhfə verir. Güclü iqtisadiyyat dövlətin sosial siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi üçün əsas maliyyə bazasını formalaşdırır. Son illərdə əmək haqları, pensiyalar, sosial müavinətlər və digər sosial ödənişlər dəfələrlə artırılıb. Şəhid ailələrinin, qazilərin, müharibə iştirakçılarının, az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsi istiqamətində geniş miqyaslı proqramlar həyata keçirilib. İnsan amilinin dövlət siyasətinin mərkəzində dayanması, ölkədə sosial rifahın yüksəlməsini təmin edən əsas amillərdəndir. Azərbaycanın əldə etdiyi iqtisadi nailiyyətlər müdafiə sahəsində də mühüm üstünlüklər qazandırıb. Müasir silah və hərbi texnika ilə təchiz edilmiş Azərbaycan ordusu yüksək peşəkarlığı, döyüş hazırlığı və texnoloji imkanları ilə regionun ən güclü silahlı qüvvələrindən biri kimi qəbul olunur. Müdafiə sənayesinin inkişaf etdirilməsi, yerli hərbi məhsulların istehsalının genişləndirilməsi və silahlı qüvvələrin maddi texniki təminatının davamlı olaraq gücləndirilməsi ölkənin milli təhlükəsizlik sistemini daha da möhkəmləndirib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa və yenidən qurma işləri Azərbaycanın iqtisadi gücünün və maliyyə imkanlarının real göstəricisidir. Qısa müddət ərzində müasir avtomobil yollarının, tunellərin, körpülərin, elektrik yarım stansiyalarının, su anbarlarının, yaşayış məntəqələrinin

Məktəblərin, xəstəxanaların, digər sosial infrastruktur obyektlərinin tikilməsi dövlətin güclü iqtisadi potensialından xəbər verir. Həmin ərazilərdə yaradılan sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfatı layihələri və ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyaları gələcəkdə ölkənin ümumi iqtisadi inkişafına mühüm töhfə verəcək. Azərbaycanın əldə etdiyi uğurların əsasında milli maraqlara söykənən müstəqil dövlət siyasəti dayanır. Məhz bu siyasət nəticəsində ölkəmiz beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi tanınır, regional və qlobal layihələrin təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı kimi çıxış edir. Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti, siyasi sabitliyi, güclü ordusu və milli həmrəyliyi ölkənin uzunmüddətli inkişafını təmin edən əsas amillərdəndir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimliyev.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Takvimde bugün 17 April. Eserleri Azerbaycan Musiqi Sənəti Xəzinəsinin ən dəyərli nümunələrindən olan görkəmli bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının banilərindən biri, ilk Azərbaycan operettasının müəllifi Zülfüqar Hacıbəylinin bugün xatirə günüdür. 1884-cü ilin bu günündə Qafqazın Konservatoriyası adlandırılan Şuşamızda dünyaya gəlib. Hələ uşaqlıq illərindən xalq

musiqilərimizə bağlanan Zülfüqar Hacıbəyov yaradıcılığa mahnı janrı ilə başlayıb. 50 yaşında cavan operettasını yazmaqla adını ilklərə yazdıran bəstəkar bir sıra librettaların Aşıq Qərib operasının da müəllifidir. Onda qeyd edək ki, bəstəkarın milli musiqi xəzinəmizə bəxş etdiyi töhfələr çoxdur. Zülfüqar Hacıbəyov yaradıcılıqla yanaşı Respublikanın ictimai-mədəni həyatında da fəal iştirak edib. Ömrünün sonuna kimi yaradıcılıqla məşğul olan bəstəkarın yazıb, lakin başa çatdıra bilmədiyi çoxlu sayda əsərləri qalıb. Onun arxivdə müxtəlif janrıda yazdığı yarımçıq qalan əsərləri var. Hacıbəyovlar nəslinin layiqli nümayəndəsi olan Zülfüqar Hacıbəyov 66 yaşında dünyasını dəyişsə də, adı Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində əbədi yaşar olaraq qalıb. Təqvimin bugünü opera səhnəmizin əfsanəsi, xalq artisti Lütfiyar İmanovu yad edirik. O, 1928-ci il aprelin 17-sində anadan olub. İlk dəfə məktəbli olarkən 1943-cü ildə Sabirabad Dövlət Dram Teatrında aktyor kimi özünü sınayan Lütfiyar 18 yaşındaykən Dram Dərnəyinin rəhbəri olub. O, Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində, vokal şöbəsində, Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun teatrşünaslıq fakültəsində təhsil alıb. Lütfiyar İmanov Azərbaycan Televiziya və Radiosunun xor solisti, Azərbaycan Dövlət İstirad Orkestrinin solisti olub. Azərbaycan Dövlət Musiqli Komediya Teatrında işləyib. İlk dəfə 1957-ci ildə Moskvada Üzeyir Hacıbəyovun Çoroğlu operasında baş rolda debüt edib. 1958-ci ildən ömrünün sonuna qədər Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti olan Lütfiyar İmanov 1965-ci ildə Moskvada Böyük Teatrda, 1975-ci ildə İtaliyanın Milan şəhərində La Scala Teatrında təcrübə keçib. 1968-ci ildən başlayaraq 30-dan çox operada baş rolda çıxış edib. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının professoru olub. İstanbul və İzmirin opera teatrlarında dərs deyib. Bir müddət Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri olub. Bir sıra fəxradlara, mükafatlara layiq görülən Lütfiyar İmanov 2008-ci ildə vəfat edib. Bugün nasir, publisist, xalq yazıçısı, əməkdar incəsənət xadimi Sabir Əhmədlinin anım günüdür. O, 1930-cu ilin iyulun 10-da Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunun Cəbrayıl kəndində anadan olub. Yazıçı orta təhsilinə başa vurduqdan sonra Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsində təhsilini davam etdirib. Sonra bir müddət müəllim, məktəb direktoru vəzifəsində çalışıb. Ədəbiyyat və İncəsənət qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi, nəsr şöbəsinin müdürü, baş redaktor olub. Sabir Əhmədli ədəbi fəaliyyətə 1951-ci ildən Pioneer jurnalında çap olunan Paçtalyon hekayəsi ilə başlayıb. O vaxtdan da dövrü mətbuatda bədii əsərlər və publisistik məqalələri ilə müntəzəm çıxış edib. Bir Payız Axşamı adlı ilk kitabı isə 1961-ci ildə çap olunub. Bir sıra əsərləri xarici dillərə tərcümə olunan Sabir Əhmədli 79 yaşında dünyasını dəyişib. Təqvimin bu günü bəstəkar, xalq artisti, professor Ramiz Mirişlinin anım günüdür. O, 1934-cü ildə Naxçıvan şəhərində dünyaya gəlib. Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində, daha sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq ixtisası üzrə ali musiqi təhsil alan xalq artisti, əmək fəaliyyətinə 1954-cü ildən etibarən Azərbaycan Radio İnformasiya İdarəsində başlayıb. Bəstəkar Ramiz Mirişli 1962-ci ildən Respublikanın müxtəlif musiqi məktəblərində müəllim işləyib. 1962-2005-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətində musiqi baş redaksiyasında böyük redaktor və baş redaktor, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında mahnı və rəqs ansamblının bədii rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Ramiz Mirişli 1978-1998-ci illərdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Naxçıvan şöbəsinə rəhbərlik edib. Yaradıcılığını uzun illər ərzində pedaqoji fəaliyyətlə sıx əlaqələndirən Ramiz Mirişli 1972-ci ildən Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimi, dosenti və professoru, 2005-ci ildən ömrünün sonuna dək Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professoru

0: Ana dili var olduqca biz də varıq.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
0: Dil xalqımızın dünəni, bugünü və sabahıdır. Dilimizə dövlət qayğısı olduqca yüksək səviyyədədir.
2: Dilimizdə bir söz var.
0: Acılamaq, acı söz demək, zəhərləmək, sancmaq, birinə acı söz deyib qəlbini incitmək. Acımaq, acı olmaq, acı dad vermək,

cılaşmak, tün tat vermek. Acımak, yazığı gelmek, yüreği yanmak, rəhmi gelmek, merhamete gelmek, təəssüf etmek, heyfslənmək.

0: cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səlaməçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
1: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Semalardan gelen ses, Mugam sedası.
1: Baba Mahmutoğlu,

Onun səhnədəki ifalarını sakitcə dinləmək mümkün deyildi. Əlqolunun ritmi, tarıma çəkilən qaşları, sözlərdən əvvəl danışan baxışları sanki insanın içində bir fırtına yaradırdı. Xanəndə oxuyanda dinləyənin yalnız qulağı yox, bütün duyğuları səsinin sehrinə düşürdü.

1940-cı ilin soyuq, lakin işıqlı noyabr səhərində Axıstabanın Muğanlı kəndində bir uşaq dünyaya gəldi. Heç kim bilməzdi ki, bu uşaq sonralar Azərbaycan incisənətinin tarixinə öz adını böyük hərflərlə yazacaq. Orta məktəbi əlaçı kimi bitirdi. 16 yaşında Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olundu. Onu tanıyanlar gələcək taleyini texniki sahəyə bağlamayacağını düşünürdülər. Amma alın yazısı başqa cür yazılmışdı. Onun qəlbi dəzgahların, qurğuların yox, səhnələrin səsinə kökləndi.

Tələbəlik illərində Bakı zavodlarının birinin mədəniyyət evində solist kimi çıxış eləməsi közərən qığılcınları alovlandırdı. Elə həmin vaxtlar ustad Seyid Şuşinskinin muğam dərslərinin dinləyici kimi qatılması isə bu alovu sönməz səhnə şöhrətinə çevirirdi. ...1962-ci il Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının afişalarında bir elan diqqəti cəlb edir. Leyli və Məcnun operasında Məcnun roluna ifaçı seçimi aparılır. 153 nəfərin qatıldığı bu məsuliyyətli seçimdə Baba Mahmudoğlu fərqlənir. Beləcə, teatrın qapıları üzünə açılır. Opera və Balet Teatrının solisti olur. 108 il təmənnasız, ürəkdən, fədakarlıqla müxtəlif operalarda baş rolları ifa edir. Onun ifasında Aşıq Qəribin Qəribi sevirdi. Əsli və Kərəmin Kərəmi yaşayırdı. Şah İsmayılın Sərkərdə nəğrəsi eşidilirdi.

Amma Baba Mahmud oğluna ən böyük şöhrəti Məcnun obrazı gətirir. Elə bir Məcnun ki, həm teatr, həm də muğam tarixində əlçatmaz zirvələrdən birinə çevrilir. Məcnunun dəli eşqini, ürək çırpıntılarını tamaşaçıya şəffaf, dərindən çatdırmaq üçün səhnədə obrazın ruhuna o qədər dərindən varırdı ki, bir müddət bu qəbildən olan xəstələri klinikada müşahidə eləmişdi.

Baba Mahmudoğlu 1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olur. Elə həmin il Dastan folklor ansamblını yaradır. Bu, onun yaradıcılığının yeni bir səhifəsi idi. Bu ansamblla Norveçdən Nepala, Avstriyadan Hindistana qədər bir çox ölkələrdə çıxış edərək Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmışdı. Onun oxuduğu muğamlar Mirzə Hüseyn Seygahı, Seygah 1980, Qarabağ şikəstəsi, Xalqın yaddaşına xopub, Bala gəlin, Ceyran bala, Gəl mənim Leylam kimi mahnıları isə Baba Mahmudoğlu nəfəsi ilə daha bir ömrə qovuşub.

Dostları onun gözlərinin yumulub sözləri hədsiz uzatmasını tez-tez zarafata salırdılar. Bir dəfə məşq zamanı o yenə gözlərini yumulub uzun bir xana çəkəndə ansambl üzvləri səssizcə otaqdan çıxırlar. Otaqda tək qaldığını görən baba bundan əsla incimir. Sadəcə gülümsüyüb oxumağına davam edir.

1982-ci ildə əməkdar artist, 1993-cü ildə isə xalq artisti adına layiq görülməsi onun sənət yoluna verilən qiymətin məntiqi nəticəsi idi. Unudulmaz sənətkar 1962-ci ildə ailə həyatı qurmuşdu. Ömür gün yoldaşı Amalia xanım və iki övladı onun həyatı

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Şəhərlər yenidən hətta sıfırdan qurulur. Torpağın əzəli sakinləri tarixi yurdu yenidən cənnətə çevirirlər. Sıfırdan şəhər salmaq Azərbaycanın imzasıdır. Bu dəfə Laçının yol xəritəsindən danışırıq. Müasir şəhər salmaq. Azərbaycanın cənub-qərbinə, kiçik Qafqaz dağlarına köç karvanı sıralanır. Bu məkan şimaldan Kəlbəcərə, cənubdan Qubadlıya, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavəndə qonşudur. Hər biri azad, xoşbəxt və firavandır. Sakinlər Laçına qayıdırlar.
2: Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Hələ də inana bilmərik ki, biz görəsən Laçına yev çıxarılacaq yoxsa yox. Həddindən artıq sevinirəm. Çox şükür ki, bugün biz o torpağa qayıdıb gedə bilirik.
3: Zeynalova Reyhan, Laçağayın 28 saylı məktəbin müəlliməsiyəm. Bugünkü günləri bizə yaşatdığına görə hörmətli prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildiririk.

Bugünkü günləri bizə yaşadan şəhidlərimizin ruh qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı arzu edirik. Oradan çıxanda hamımız gənc idik. Bugünkü gün isə sevinç.

0: Halı verdi, ümidini yaşadı.
1: Quliyeva Səbinə, məhərrəm qız. Bugün mənim həyatıma, taleyimə yazılan ən gözəl, xoşbəxt gündür. Mən evimizə, elimizə qovuşuram, Laçınımıza qovuşuram. 13 yaşında çıxmışdım Laçından, orada balaca bir ağacım vardı. O ağac böyüyüb artıq, mən o ağacı inanırsız qucaqlayıb öpmək istəyirəm, onun qoxusunu çəkmək istəyirəm ki, o ağac böyüyüb, bizi gözləyir, evimizi gözləyir, yarım qalan arzularıma qovuşuram.
2: Laçının şəhər salma konsepsiyası müasir urbanizasiya və ekoloji prinsiplərə əsaslanır. Şəhərin baş planı 2040-cı ilədək nəzərdə tutulur. Layihə İsveçrənin C-Partners şirkəti və Bakı Dövlət Layihə İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Proqram təbiətlə vəhdətdə olan şəhər yanaşması əsasında qurulur. Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin rəsmisi Hüseyn Quliyev bu barədə deyir.
3: İnfrastruktur layihələri çərçivəsində Laçında hava limanı fəaliyyətdədir. Turizmin inkişafına təkan verəcək növbəti addımlar kimi Laçın kanat yolu layihəsi həm də logistik məqsədlər üçün də istifadə olunacaqdır. Şəhərin Heydər Əliyev küçəsinin sonuncu hissəsindən çay kənarına dək olan məsafəni əhatə edəcəkdir. Rayonun Güləbirt, Minkənd, Qorçu, Ərikli, Şəlvə kəndləri istiqamətində dövlət daxili prosedurların tamamlanması aparılır. Eyni zamanda şəhərdə 19 çox mənzilli yaşayış binasının tikintisi üzrə dövlət daxili prosedurları artıq son tamamlanma mərhələsindədir. Yeni proqramlar çərçivəsində bir çox sosial təyinatlı və infrastruktur təyinatlı obyektlərin də açılışı gözlənilir.
4: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, şəhər salma və memarlıq təkcə texniki və estetik sahə deyil. Burada milli kimliyin, tarixi yaddaşın və sosial rifahın formalaşması əsas göstəricidir. Şəhər salma proqramlarında milli kimlik, tarixi yaddaş qorunmaqla sosial rifahın formalaşmasına yönələn məqamlar da diqqətlə icra olunur. Çünki şəhər salma layihəsində vətəndaş məmnunluğu əsas göstəricilərdəndir. Bakı və regionların baş planlarında sənaye, yaşayış, ictimai binaların vahid memarlıq konsepsiyası əsasında inşası şərtdir. Milli memarlıq elementlərinin müasir üslubla uzlaşması şəhər salma sahəsində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoyub. Azad olunan ərazilərdə salınan ağıllı şəhər, ağıllı kənd layihələri Azərbaycanın ən uğurlu şəhər salma nümunələridir. Bu layihələr ölkəmizin həm də urbanistik və mədəni mərkəz olaraq mövqeyini əks etdirir. Azərbaycanın sıfırdan şəhər salma proqramları keçmiş irslə müasir inkişaf arasında qurulan vahid körpüdür.
4: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
2: Azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işləri strateji baxımından ölkəmizin müasir şəhər salma təcrübəsini dünyaya təqdim edən əsas faktlardan biridir.
3: Laçın şəhərinə və onun ətraf kəndləri olan Zabuq, xüsusilə Bəylik kəndinə indiyə də 979 ailənin və 3665 nəfərin köçü təmin olunmuşdur. Demək olar ki, hər üç kənddə köç tamamlanmışdır. Turizm potensialı olduqca geniş imkanlara malikdir. Rekreasiya imkanları da mövcuddur və bu istiqamətdə də hökumət qurumları tərəfindən koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətlər icra olunmaqdadır.
2: Sənədə uyğun olaraq şəhərin tarixi memarlıq irsi qorunur. Yenidən qurma işləri müasir tələblərə uyğunlaşdırılır. Baş plana əsasən ərazi 713 hektarı əhatə edir. Laçında əhali sayının 18 min nəfərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Şəhər ağıllı idarə etmə, yaşıl enerji və innovativ infrastruktur mərkəzinə çevrilir. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekoturizmin inkişafı əsas hədəflərdən biridir.
4: Azərbaycan

0: Osmanlı'nın çağdaş dövrü. Yeni şehirler.
1: Laçın şəhərinin yenidən qurulması çərçivəsində nəqliyyat sisteminin müasir standartlara uyğunlaşdırılması və yol infrastrukturunun tam yenilənməsi işlərində mühüm addımlar atılıb.
0: Şəhər içində şəhər.
1: Laçın zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malikdir. Ərazi narzan, isti su, turş su kimi mineral bulaqlarla zəngindir. Laçın qızıl, civə, kükürt, əhəng daşı, kəhrəba, vulkanik tuf daşları, mərmər, ipək daşı və digər faydalı qazıntılarla zəngindir. Laçın palıd, cökə, ağcaqayın, şam, göyrüş, qaraağac, akasiya, nadir və qiymətli ağac növü hesab olunan qırmızı palıd və müxtəlif növ yabanı meyvə ağacları olan meşə örtüyünə malikdir. Laçının təbiətində cüyür, qaya keçisi, qonurayı, bəbir, canavar, tülkü və digər heyvanlarla yanaşı, qırqovul, kəkli, qartal, bülbül, turac, şanapipik, alapaxta, göyərçin və başqa quşlar məskən salıb. Laçının baş planına uyğun olaraq şəhərin tarixi, mədəni irsi, ekoloji mühafizəsi qorunub inkişaf etdirilir. Laçın şəhərində 2022-ci ilin avqust ayının 26-sında Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb. Həmin tarixdə Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürülüb.
0: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Azərbaycanın döyüş meydanında qazandığı böyük qələbə siyasi müstəvidə öz təsdiqini tapıb. Bununla da tarixi ədalət bərpa olunub. Vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatandan sonra Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın rayonu 2020-ci ilin dekabrın 1-də təhvil verilib. Azad olunan ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işləri birbaşa Prezident İlham Əliyevin diqqəti və göstərişi əsasında aparılır. Hər bir təməl qoyma mərasimində, açılışlarda, xüsusən də doğma yurdlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin yanında olan ölkə başçısı uğurlarımızdan, nailiyyətlərimizdən danışır. Hər görüş bir xatirəyə çevrilir.
2: Bundan sonra ancaq can sağlığı, bu gözəl havanı udun, gözəl suyu için,
3: zövqə oxşasın.
2: Gözəl mənzərələrə tamaşa edin ki, adamın könül açılsın.
1: Tarixi məkanın turizm imkanları. Laçın şəhərinə köç karvanları yollanır.
4: Təyyarə Bəbir qızı. Bu günə şükür, ağlaya-ağlaya gəlmişik, sevincdən ağlamağımız var. İndi də gülə-gülə gedirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı, prezidentimizə də can sağlığı versin, Allah qorusun. Bu günə şükür, gedirik vətənimizə, bundan gözəl nə ola bilər?
5: Ayıca dağların qoca qartalı, o yollar, yamaçlar sənsiz mi qaldı? Əl çatmaz zirvələr, yalçın qayalar, həsrətdən dumansız, çənsiz mi qaldı? Əlimizdən tutub gətirən atalarımız, biz onları qəlbimizə geri qaytarırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bu günü onlara borcluyuq. Allah ordumuzu qorusun, Ali Baş Komandanımızı qorusun, xalqımızı qorusun, bir də belə bir müsibətlər başımıza gəlməsin.
6: Can sağlığı Zeynəm, xalqımıza, dövlətimizə ömür versin, ömürlər uzun olsun, canları sağ olsun, xalqımıza, millətimizə həmişə qələbə zəfər arzu edirəm.
1: Yeni həyat eşqi ilə doğma yurdlarına axın edən insanlar təbiət möcüzəsini insan nəfəsi, insan ruhu və ucalan insan əməyi ilə cənnətə çevirir. Laçının Laçın dövrü bir qürur, bir sevinç və bir həyat eşqidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhad qızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.
7: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.

0: Körpü hər zaman sözümüzü, söhbətimizi soydaşlarımıza yetirən, bizi qovuşduran bir yoldur.
1: İstəkli soydaşlarımız, bugünkü verilişimizdə körpünün tarixinə nəzər salacağıq. Bu tarixi yaradan, onun təməl daşını qoyan tanınmış bir ziyalımız, yazarımız, yazıcı jurnalist Akşin Babayev haqqdadır söhbətimiz. Akşin müəllim deyirdi, radionun Cənubi Azərbaycan redaksiyasında Körpü adlı proqramın əsasını qoymuşam. İstərdim bu verilişin yaranma tarixi barədə məlumat verim. Biz Cənubi Azərbaycandan məktublar almağa başladıq. Ona görə də bu verilişi yaratmaq qərarına gəldik. Həmin verilişə bəstəkarları, müğənniləri dəvət edirdik. Onu da qeyd edim ki, həmin verilişi Akşin Ayaz adı ilə aparırdım. Ayaz nəvəmin adıdır. Onu özümə təxəllüs götürmüşdüm.

Əslində körpü öz məsləyi, əqidəsi ilə uzaq məsafələri aşdı, yaxın etdi. Duyğuları, istəkləri dilə gətirdi, qovuşdurdu. Şimallı, cənublu soydaşlarımızı bir-birinə yaxınlaşdırdı. Çoxdan köz bağlamış yaralara sanki bir məlhəm oldu. Sözlə, sözün qüdrəti və gücü ilə sehirli efir dalğaları bu görüşü yaratdı və sözün əsl mənasında bir körpü qurdu. Onun qurucusu, bənnası isə bizim çox dəyərli qələm sahibi Akşin müəllim oldu.

Aylar keçib, fəsillər dolanıb, illər bir-birini əvəz edib. Ancaq körpü bu gün də sehirli efir məkanının şərəfli bir yerində qərar tutub. Rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova uzun illər öncə də körpünün elə ilk rejissorlarından biri olub. Bugün xatirələr onu da kövrəldir. Zaman keçib və biz, yaradıcı heyət, bugün bu məsuliyyətli işi böyük məmuniyyət hissi ilə davam etdiririk. Bu bizim üçün böyük bir etimaddır. Bu il yazıcı, dramaturq, şair, tərcüməçi, alim, pedaqoq və jurnalist Akşin Babayevin 90 illik yubileyi qeyd olunur. Akşin müəllim zamanında keçdiyi həyat yolu haqqında qısaca deyirdi. Əmək fəaliyyətimə jurnalist kimi başlamışam. Tələbə ikən avtomobil nəqliyyatçısı qəzetində çalışırdım. Sonra 1959-cu ildən Respublika Radiosunun Xarici Verilişlər baş redaksiyasında fəaliyyətə başladım. Burada 1972-ci ilə də işlədim. Sonra Türkiyəyə getdim. Orada tərcüməçi kimi fəaliyyət göstərdim. Ölkəyə qayıtdıqdan sonra ASTV-nin sədr müavini vəzifəsinə təyinat aldım. Bununla əlaqədar olaraq mən 1976-cı il iyul ayının 7-sində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin qəbulunda oldum. O vaxt xəyalıma da gətirə bilməzdim ki, gün gələcək mən bu dahi şəxsiyyətin birbaşa tabeliyində çalışacağam. Bəli, 1993-cü il iyunun 15-dən oktyabrın 3-ünə dək, yəni ümummilli liderimiz Respublika Prezidenti seçilən günə dək onun mətbuat katibi oldum və həmin ayları, günləri həyatımın

0: ən şərəfli və unudulmaz anları hesab edirəm. Yaradıcılığı və fəaliyyəti zəngin olan Axşın müəllim ömrünün müdrik çağında deyirdi.
1: İki his keçirirəm. Biri sevinç istedi. Belə bir ömür sürdüm, bu yaşa gəldim, çatdım. Balalarım var, nəvələrim var. Az çox elm sahəsində, jurnalistika sahəsində, sonra bədii yaradıcılıq sahəsində müəyyən şeylərə nail olmuşam. Hər üç sahənin sıra nəfəri kimi söz demək haqqım var, hüququm var. Amma qüssələrim ona görə ki, ömür yavaş yavaş bitir.

0: gelmesen yalnız kalmalıyım.
1: Akşin müəllim dəyərli bir ziyalımız kimi yaddaşımda qalıb. Atamla qələm yoldaşı idi, eyni zamanda yaxın qonşu idik. Doğma münasibəti vardı ailəmizə. Hər söhbəti, danışığı mənalı, duzlu, məzəli idi. Onun söhbətləri insanı mütləq düşündürürdü. Akşin Babayevin qəlbində bir Nazim Hikmət sevgisi var idi. O deyirdi, Nazim Hikmət mənim idealımdır. Bütün ömrümü onun yaracılığına həsr etmişəm. Ceviz Ağacı pyesində mən Nazim Hikmətin həyatını, taleyini verməyə çalışmışam. Mənim 8 pyesim dövlət teatrlarında səhnəyə qoyulub. Hər bir əsərimin səhnə həyatı uğurlu olub. Ulu Öndərə həsr etdiyim Xilaskar pyesim Dağıstanda, Gürcüstanda və Türkiyənin 7 şəhərində səhnəyə qoyulub, rəğbətlə qarşılanıb. Deyə bilərəm ki, Xilaskar pyesimin səhnə həyatı tam ürəyimcə olub. Akşin Babayev ən böyük arzusu haqda deyirdi. Yaşamaq, ömür çox qısadır. Keçmişə baxanda hər bir hadisə mənə dünən olubmuş kimi gəlir. Nazim Hikmət demişkən, yaşamaq gözəl şeydir, qardaşım. Buruq saçlı bir oğlandım, dünəndi. Birdən-birə saçıma qar ələndi. Ömrüm günüm ağ dumana bələndi. Hardan gəldi? Hara getdi bu illər? Akşin müəllim şərəfli bir ömür yolu keçib. Yaradıcılığı onun ömrünə bir nurlu işıq salıb. Tale ona 84 yaş ömür payı yazdı. Bu illər ərzində o qələmi ilə müxtəlif mövzulara toxundu. Vətənimiz Azərbaycanın, Qarabağın taleyi isə onun üçün ən müqəddəsi idi. Ömür bir neçə ayda vəfa etsəydi, o da zəfər tariximizə şahidlik edəcəkdi. Kaş ki, bizlərlə bərabər Qarabağımızın qələbəsini o da görəydi. Ancaq inanırıq ki, Akşin müəllimin ruhu bugün şaddır. Çünki torpaq sevgisi, torpaq yanğısı elə ruhumuzda

dinleyiciler. Siz körpü verilişini dinlediniz. Onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu büyük və əlamət.

Church.

Hansı istiqamətlər üzrə fəal işlər gedir, diyaloq gedir və təkcə diyaloq yox, praktik işlər. Və bugün Slovakiya-Azərbaycan siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir və qarşılıqlı səfərlər bunu eyni şəkildə göstərir. 2024-cü ildə biz strateji tərəfdaşlığa dair birgə bəyannamə imzalamışıq və bəyannamənin icrası göz önündədir. Çünki belə fəal siyasi təmaslar və birgə layihələrin icra edilməsi əlbəttə ki, güclü siyasi iradə tələb edir.

0: Karabağ'da yeni ulaşım merkezi. Büyük geri dönüş programı sadece şehirleri yeniden inşa etmekle ilgili değil. Bu Azerbaycan'ın ekonomik haritasının yeniden şekillendirilmesidir. Karabağ'da döşenen yollar, inşa edilen tüneller, hizmete açılan havaalanları ve onarılan demir yolu hatları tek bir amaca hizmet ediyor. Bölgeyi ülkenin ve bölgenin önemli lojistik merkezlerinden biri haline getirmek. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kurtarılan topraklarda oluşturulan modern ulaşım altyapısının sadece Karabağ'ın kalkınması için değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın genel transit kapasitesinin genişletilmesi için de stratejik öneme sahip olduğunu defalarca vurguladı. Bu yüzden büyük geri dönüş programının ilk aşamasında en büyük devlet yatırımlarından biri yol ve ulaşım projelerine yönlendirildi. Şimdi de iktisat uzmanı Samir Haydarov'un konuyla ilgili uluslararası radyoya verdiği röportajı dinleyelim.
1: Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyiyle Qarabağ ve Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı nəqliyyat layihələri Azərbaycanın iqtisadi ve geosiyasi mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcəkdir. Bu prosesin mərkəzində isə Zəngəzur dəhlizi dayanır. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Azərbaycan əsas ərazisini Naxçıvanla birbaşa birləşdirəcək, eyni zamanda Türkiyə ilə quru əlaqəsini daha da gücləndirəcəkdir. Bu marşrut orta dəhlizin mühüm hissəsinə çevrilərək Çin, Mərkəzi Asiya, Xəzər, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa xəttinin səmərəliliyini artıracaqdır. Yeni avtomobil və dəmir yolu xətləri yükdaşımaların həcbini artıracaq, transit müddətini qısaldacaq və logistika xərclərini azaldacaqdır. Bu isə Azərbaycanın transit xidmətlərindən əldə etdiyi gəlirlərin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır.
0: Günümüzde Karabağ'da yüzlerce kilometre yeni otoyol hizmeti açıldı veya yapım aşamasında. Zafer yolu Şuşa'ya stratejik bir güzergah olarak kısa sürede inşa edildi. Ahmet Beyli, Füzuli, Şuşa, Berde Adam, Kelbecer Laçın, Hudaferin Gubadlı Laçın otoyolları bölgedeki çeşitli yolları birbirine bağlayarak insanların rahat hareketini ve ekonomik faaliyetleri güvence altına alır. Lojistik zincirinin önemli halkalarından biri de hava taşımacılığıdır. 2021 yılında hizmete giren Füzuli Uluslararası Havalimanı, ardından Zengilan ve Laçın Uluslararası Havalimanları, Karabağ'ın dış dünya ile ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıdı. Bu hususta iktisat uzmanı Samir Haydarov diyor.
1: Füzuli, Zengilan, Laçın ve diğer rayonlarda tikilen havalimanları, millerle çekilmiş magistral yollar, və dəmir yolu xətləri regionun ölkənin ümumi iqtisadi sisteminə inteqrasiyasını sürətləndirir. Bu infrastruktur gələcəkdə sənaye, turizm və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əsas baza rolunu oynayacaqdır. Bilirik ki, uzun illərdir Azərbaycanın iqtisadiyyatının əsas bünövrəsini enerji sektoru təşkil edir. Büdcə xətti ilə ayrılan 2021-26-cı ildə 22 milyard manatdan çox vəsait nəqliyyat və logistika sahəsinin də çəklənməsinə səbəb olacaqdır və bu da qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət edir və iqtisadiyyatın daha dayanıqlı olmasına şərait yaradır. İnfrastruktur layihələri tikinti mərhələsində minlərlə iş yeri yaradır, sonrakı mərhələdə isə logistika, xidmət, sənaye və turizm sahələrində davamlı məşğulluğu təmin edir. Bu xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun sosial-iqtisadi dirçəlişi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
0: Bölgənin gələcəkdəki ekonomik gəlişimində Zəngəzur koridoru özəl yer tutuyor. Bu proje Azərbaycanın ana bölümünü Naxçıvana bağlamanın yanı sıra Doğu, Batı və Kuzey-Güney ulaşım yollarının kesiştiği noktalarda yeni transit olanakları yaratmaktadır. Bu büyük lojistik sisteminde önemli bir bağlantı noktası haline gelen Karabağ, sadece Azerbaycan'ın değil, bölgenin genel ekonomik haritasında da yeni bir konum kazanıyor. Demir yolu altyapısının onarımı da bu stratejinin terkip kısmını oluşturuyor. Bütün bunlar büyük dönüşün sadece insanların ana vece açılan kapıdır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde uygulanan ulaşım stratejisi Karabağ'ı kapalı bir bölgeden açık bir ekonomik alana dönüştürüyor.

0: Mutlu inşallah. Tebrikler.
1: Bir arzum var. Söz Hökümə Billuri, musiqi Hacıxan Məmmədov, ifa Nəzakət Məmmədova. 1976-cı yıl.